0: Hallo, kies daar vir jou gesin gewees, jy Taylor Swift gewees daar, Love Story op ramkatradio.co.za. Sondag aand 6 tot 8, Ramkat Country van Miami, Ramkat Country, al die pad hier van die jagkamp, pap en grill af hier in Nilstroom. Op lees vanavond vir jou so ietsie van alles vanavond vir van Amerika's kant af, nie vanavond van Afrika's kant af nie, maar alles vanavond vir jou Amerikaanse country van de, ek het my gereis vir 5 jaar gelede, net toe ek begin uitsuit op die radio, het hy vir my so klompliekies gegeen, ek het van hulle vanavond is vir jou uitgehaal, eerste keer in 5 jaar, van hulle het die dalk al gehoor, van hulle het nog nie gehoor nie, en ook vir jou bykie iets op pad, bykie later, oor die dame genaamd, Kainer Hopkins, of bekend as Bonnie Tyler, wat die afgelopen week oorlede is, nou, sy is nou woensdag oorlede. Is op pad vir jou liekie van Tracy Lawrence, If I Don't Make It Back, dan af jou Whiskey Girl van Toby Keith, en dan Tim McGraw, Live like you were dying. Drie in die rij, op Ramkwad Radio, het so. Lekker luister. Ook naam, hulle sê vir die baas, vir die stasie, die groot baas van die stasie, Rudolf Koos en al die pa daar, die kaap uit tijd vir ons soeitsie gestuur.
1: Goeienaand, sê Jannie van die Jagdkamp, legendarische country sanger en radio omroeper hier op Ramkwad Radio. Jannie, die sondagavond is altyd die hoogtepunt vir ons om die week te begin, op regte noot, saam die legendarische Jannie du Plessis, net hier, op ramkatradio.co.za. Van luisteraars wat vanavond saamkeer, welkom, is altyd lekker, geniet het wereldwijd, jy gaan versoek vir so'n klas program. Gezien die week van allemaal wat voorlee, en daar is net one way, en dis die Ramkatradio way.

0: Is jy moeg vir wateronderbrekings? Sal jy graag jou toilet wil spoel as al die munisipale water af is? Betaal jy deur jou nek vir dienste wat gedurig onderbreek word? Dit hoef nie so te wees nie. Jou grijswater en riool is bates. Mascam Water kan jou help om hierdie bate te herwin en tot jou voordeel te gebruik, thuis en by die werk. Skakel Mascam Water by 08612-WATER of ga na www.mascamwater.com. Mascam Water, jou waterbesparingsvernoot.
1: Crouch Profit Managers. Ons verbeter besigheids- en eiendomswaardes deur kapitaal- en inkomsteprestasie behoorlik te laat werk. Kom kuier gerus op ons webblad by www.approachpm.co.za en onthou, die verbetering van die winsprestasie in jou onderneming loop hand aan hand met die benadering wat jy volg. Want ons glo, it's all about the approach.
2: Hallo daar aan al die luisteraars. Dit is Manuel Escorcio en jy luister na Ramkat Radio.

Dis daar gesing geweest deur Tim McGraw geweest daar vir jou, Live Like You Were Dying, op Ramkat Radio op en Seehoop, en dit wel jy weer elke dag, asof jy morgen nie is nie. Wat vir jou liekie van Rodney Atkins, Tell a Country Boy, en of jou Rascal Flatts, Love You Out Loud, en dan George Strait, Cowboys Like Us, en dan binnenkort huldeblyk aan Bonnie Tyler, vanavond sy Ramkat Country, net hier op Ramkat Radio op en Seehoop en Zeta.

Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo. Vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party, kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill.

Pat Green geweest daar vir jou met Dixie Lullaby op Ramkat Radio. Wat vir jou Blake Shelton met Some Beach. Dan af jou Chris Young, Beer or Gasoline. Dan Darius Rucker, All Right. 3 in 'n ry op Ramkat Radio, dit klink so. Lekker luister, geniet.

0: Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepwaafloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveistene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
1: Hallo julle, Wouter van der Venter hierso en ons kuier lekker hier op Ramkat Radio.

Alright, hier is daar weer van Darius Rucker. Op Rucker Radio, hy is die hoofvrouw geweest van Hoed en de Blowfish, Darius Rucker. Hy het nou weer gesing Alright op Ramkat. Want ek sê, welkom sê vanavond, met vanavond van ons by die jachtkamp, my vrou Christel, my kind Krizaan, as ook vir Skopa Freek en vir Pieter, wat vanavond hier is om ons keier hier by die jachtkamp, vanavond sy levendige uitsending. As ook mense van Kempton Park, wat ook vanavond saam keier is, om André ten Janelie, Jaco en Oma, wat saam keier vanavond sy Ramkat Country, sonde aan de 6 tot 8 hier op Ramkat Radio. Wat jou Dix Bentley met Gonna Die Young. Dan af jou Big Green Tractor van Jason Aldean. En dan Walking Contradiction van James Wesley. Drie en rij, klink so, lekker luister.

0: Bloumont Assist bied oorbruggingsfinansiering teen die meeste bateklasse. Die dienste wat ons aan prokureurs, eiendomsverkopers, kopers en eiendomspraktisyns lewer, vul die oorbruggingsleemte wat gewoonlik nie deur die groot banke en ander finansiële instellings aangebied word nie. Skakel ons by Kaapstad 021-2055-309. Bloumont Assist.
1: Groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wil jy die staat minder mag gee en self besluit oor jou kinders se toekoms? Magte moet van die sentrale regering afgewendel word, sodat gemeenskappe hulle eie besluite kan neem oor aangeleenthede soos onderwys, gesondheid, polisieering en plaaslike regeringsake. AfriForum steun groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wys jou steun deur die woord self na 32077 te SMS. Dis self na 32077. Jou SMS kos R1.
2: Hallo julle, my naam is Pieter Moore. Julle luister na Jannie op Ramkat Radio.

plakkop, in die groot blauw loop, en die naam op jou hart, met zandkorrelskoop hier op die kus van geraamtes.

0: Eindelijk is daar weer gesink geweest, die Taylor Swift geweest, daar Love Story op ramkatradio.co.za. Sondag aan 6 tot 8, Ramkat Country, my Jannie, Ramkat Country, al die partie van die jachtkamp, pap en grill af hier in Nulstroom. We lees vanavond vir jou so ietsie van alles vanavond weer van Amerika's kant af, nie vanavond van Afrika's kant af nie, maar alles vanavond vir jou Amerikaanse country, van de, ek het ek miskien reis vir 5 jaar gelede, net toe ek begin uitsuit op die radio, het hy vir my so klompliekies gegeen, ek het van hulle vanavond is vir jou uitgehaal, eerste keer in 5 jaar, van hulle het die dalk al gehoor, van hulle het nog nie gehoor nie, en ook vir jou bykie iets op pad, bykie later, oor dame genaamd, Gaynor Hopkins, of bekend as Bonnie Tyler, wat die afgelopen week oorlede is, nou, sy is nou woensdag oorlede. Is op pad vir jou liedjie van Tracy Lawrence, If I Don't Make It Back, dan af vir jou Whiskey Girl van Toby Keith, en dan Tim McGraw, Live Like You Were Dying. Drie in rij op Ramkwad Radio, het so. Lekker luister. Ook het naam, hulle sê vir die baas, vir die stasie, die grootbaas van die stasie, Rudolf Koos en Alipa, daar die kaap uit tijd vir ons so iets gestuur.
1: Goeienaand, sê Jannie van die Jagdkamp, legendarische country sanger en radio omroeper hier op Ramkwad Radio. Jannie, die sondagavond is altyd die hoogtepunt vir ons om die week te begin op die regte noot, saam die legendarische Jannie du Plessis, net hier op ramkatradio.co.za. Van die luisteraars wat vanavond saamkeer, welkom, is altyd lekker, geniet het wereldwijd, jy gaan ver soek vir so klas program. Gesende week van allemaal wat voorlee, en daar is net one way, en dis die Ramkat Radio way.

0: Is jy moeg vir wateronderbrekings? Sal jy graag jou toilet wil spoel as al die munisipale water af is? Betaal jy deur jou nek vir dienste wat gedurig onderbreek word? Dit hoef nie so te wees nie. Jou grijswater en riool is bates. Mascam Water kan jou help om hierdie bate te herwin en tot jou voordeel te gebruik, thuis en by die werk. Skakel Mascam Water by 08612 Water of ga na www.mascamwater.com. Mascam Water, jou waterbesparingsvernoot.
1: Sprouts Profit Managers. Ons verbeter besigheids- en eiendomswaardes deur kapitaal- en inkomsteprestasie behoorlik te laat werk. Kom kuier gerus op ons webblad by www.approachpm.co.za en onthou, die verbetering van die winsprestasie in jou onderneming loop hand aan hand met die benadering wat jy volg. Want ons glo, it's all about the approach.
2: Hallo daar aan al die luisteraars. Dit is Manuel Escorcio en jy luister na Ramkat Radio.

Is dat gesink geweest door Tim McGraw geweest daar vir jou Live Like You Were Dying op Raamkant Radio open 7 open. Dit wel weer elke dag asof jy morgen nie is nie. Wat vir jou liekie van Rodney Atkins, Tell a Country Boy, en af jou Rascal Flatts, Love You Out Loud, en dan George Strait, Cowboys Like Us. En dan ben ek kort huldeblik aan Bonnie Tyler vanavond sy Raamkant Country, net hier op Raamkant Radio open 7 open.

Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill.

Pat Green geweest daar vir jou met Dixie Lullaby op Ramkat Radio. Wat vir jou Blake Shelton met Some Beach. Dan af jou Chris Young, Beer or Gasoline. Dan Darius Rucker, All Right. Drie in die rij op Ramkat Radio, het klink so. Lekker luister, geniet hulle.

0: Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepvaartvloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveistene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
1: Hallo julle, Wouter van der Venter hierso en ons kuier lekker hier op Ramkat Radio.

Alright, hier is daar weer van Darius Rucker op Rakwad Radio. Hy is die hoofvanger geweest van Hootie and the Blowfish, Darius Rucker. Hy het nou vir gesing Alright op Ramkat. Goeie dag, Lissie, welkom sê vanavond. Mensen vanavond was by die jachtkamp, my vrou Christel, my kind Krizaan, as ook vir Skopa Freek en vir Pieter, wat vanavond hier is om ons keier hier by die jachtkamp vanavond sy levendige uitsending. As ook mense van Kempton Park wat ook vanavond saam keier is, om André en Janely, Jaco en Oma, wat saam keier vanavond sy Ramkat Country, sonde aan de 6 tot 8 hier op Ramkat Radio. Wat jou Dix Bentley met Gonna Die Young. Dan af jou Big Green Tractor van Jason Aldean. En dan Walking Contradiction van James Wesley. Drie en rij, klik so, lekker luister.

0: Blou Mond Assist bied oorbruggingsfinansiering teen die meeste bateklasse. Die dienste wat ons aan prokureurs, eiendomsverkopers, kopers en eiendomspraktisyns lewer, vul die oorbruggingsleemte wat gewoonlik nie deur die groot banke en ander finansiële instellings aangebied word nie. Skakel ons by Kaapstad 021-2055-309. Blou Mond Assist.
1: Groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wil jy die staat minder mag gee en self besluit oor jou kinders se toekoms? Magte moet van die sentrale regering afgewendel word, sodat gemeenskappe hulle eie besluite kan neem oor aangeleenthede soos onderwys, gesondheid, polisieering en plaaslike regeringsake. AfriForum steun groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wys jou steun deur die woord self na 32077 te SMS. Dis self na 32077. Jou SMS kos R1.
2: Hallo julle, my naam is Pieter Moore. Julle luister na Jannie op Ramkat Radio.

Die kies is gesing geweest deur ou genaamd James Wesley, Walking Contradiction op Ramkat Radio op CW.co.za. Wat vir jou Kenny Chesney met You Save Me, dan vir jou Copperhead Road van Steve O, dan Fast Cars, Slow Kisses, Aaron Watson. Lekker luister, hulle klink so.

Jy luister na ons oogendstilte soos gelever dier pastoor Desmond Wessels van Grandfontein, sy bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterstraat bediening sy oordenking en dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy oogendboodskap. Die program word aangebied dier Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewens.

0: Groete in die mooie naam van Jesus Christus op hierdie Saterdag môre. Pastoor Jan Wilkins van Mosterdsaad Bediening. Praat met u vandag oor God se wil. En as ons praat oor God se wil, wil ek sê dat God se wil is dat dit met ons sal goed gaan. God se wil is dat ons sal triomfeer. God se wil is dat dit ook in genesing in sal plaasvind in ons lewens en herstel sal plaasvind. Matteus 6 vers 10 sê: Laat u wil hier op aarde uitgevoer word, soos in die hemel. Hierdie is ter gelykheid 'n bevrydende, sowel as 'n uitdagende bede. Dis bevrydend omdat dit ons bring tot gelowige berusting in die volmaakte wil van God. Dit is uitdagend omdat dit een van die moeilikste dinge vir die mens is om hom aan God te onderwerp. God het van die begin af met 'n meesterplan met sy skepping gehad. En dit sluit die lewe van elke mens in. God wil sy wil op sy plan uitvoer, maar die Satan probeer subtiel om dit te saboteer en te verongeluk. Daarom bid ons hierdie bede teen die somber agtergrond van ons koppige eie willigheid. Ons wil het dat die groot mede dinge van God se wil geword het. En ons moet vandag weet, ons wil het die groot mededinger van God se wil geword, want ons besluit wat ons wil hê, en ons wil besluit wat is goed vir ons. Maar as ons gaan besluit dat dit wat God wil doen en sy wil in ons lewens, sal het met ons uitstekend gaan. Daarom is hierdie bede so gevaarlik om te bid. Ons vra daarmee niks minder as die dood van ons eie willigheid, en dit beteken die oorgawe van ons lewe. Daarmee gee ons onsself geheel en al oor aan God, saam met die verste en donkerste uithoeke van ons wil. Die mens beoefen 'n taaie selfliefde, en daarom is hierdie so radikale gebed. Dit kos jou eie lewe. Soos die Heidelbergse katekismus dit stel, dit is om sonder teepratery gehoorsaam te wees. Ons is om weliswaar bereid om kompromie met God aan te gaan, een deel van sy wil om die helfte, een kwart of een royale oomblik, 9/10 van my wil prys te gee, maar daar bly nog altyd een stuk eie willigheid wat ons vir onsself reserveer. Met hierdie bede vra jy krag tot gehoorsaamheid en toewyding aan God se wil. Jy vra krag om Satan te weerstaan. Die wil van God sal jy nooit neem na plekke waar die genade van God jou nie sal vashou nie. Kom ons bid saam. Heilige Vader God, laat u wil.
1: Waar jy dit nie wil hê, daai toue wat jou vashou, hulle klou en hulle klou, hulle is diep daar binne.
2: Lewe is nie 'n kort naloop nie. Dit is eerder 'n marathon. Die groot uitdaging is nie om halfpad uit te sak of moed te verloor nie. In Romeine 12 vers 12 gee die apostel Paulus vir ons die perfekte 3-in-1 pas om hierdie lewenspad suksesvol te voltooi. Hy skryf: Verbly julle in die hoop, staan vas in verdrukking, volhard in gebed, net tot sover. Nou liewe luisteraar, ons vreugde hang nie af van ons huidige omstandighede nie, maar van ons toekomsverwagting in Christus. Dit is 'n diep wete dat God in beheer is. Soos Filippense 4 vers 4 ons ook herinner, wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. Hoop, liewe luisteraar, is die brandstof wat ons vorentoe dryf. Tweedens, wanneer die pad klipperig en swaar raak, vra God nie van ons om moed op te gee nie, maar om geduldig te wees en vas te staan. In Johannes 16 vers 33 sê Jesus self: In die wêreld sal julle dit moeilik hê, maar hou moed, ek het die wêreld klaar oorwin. Verdrukking is tydelik, liewe luisteraar, maar God se trou is ewig. En dan in die derde plek, gebed is die asemhaling van die gelowige. Dit is hoe ons met die kragbron verbind bly. Ons moenie net bid wanneer dit sleg gaan nie, maar eerder aanhoudend. Paulus skryf in Kolossense 4 vers 2: Volhard in gebed, wees daarby waaksaam en dankbaar. Liewe luisteraar, as die lewenspad vandag vir jou lank en opdraand voel, pas jou pas aan by God se ritme. Kyk op met hoop, sta staan sterk in geloof en bly op jou knieën in gebed. Almagtige Hemelse Vader, dankie vir vanoggend se woord. Dankie daar ook vir die aanbreek van die nuwe dag. Seën ons doen en late en so ook elkeen van ons geliefdes. Amen.
3: Jy het geluister na ons oggenddoordenking soos gelewer deur pastoor Jan Wilkins van die Mosterdsaadbediening, as ook die oggendboodskap van dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord. Ons wens u 'n vreugdevolle dag toe, tot morgenoggend om 8:00.

Hijo de...

0: Groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wil jy die staat minder mag gee en self besluit oor jou kinders se toekoms? Magte moet van die sentrale regering afgewendel word, sodat gemeenskappe hulle eie besluite kan neem oor aangeleenthede soos onderwys, gesondheid, polisieering en plaaslike regeringsake. AfriForum steun groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wys jou steun deur die woord self na 32077 te SMS. Dis self na 32077. Jou SMS kos R1.
1: Hallo, dit is Manny Jackson en jy luister na Jannie op Ramkat Radio. En jy moet weer, dit klink so lekker.

ver die blauw van jou see, in Plettenberg Baai, ver die rang van die groot Karoo, as jy in Willesden draai.

Besoek die Kyknet Buite Expo vanaf 24 tot 26 Julie en besigtig die heel nuutste in buitelewe produkte. Ry saam met Andre de Villiers, 'n Maxus 4x4 Extreme Challenge en Waterberg Toyota veldren ervarings. Neem deel aan die Jimmy Sauces en Kyknet Braai kompetisie en besoek ons unieke kunsmark in Delhi. Geniet ons Jimmy Sauces kunstenaars en kuier in die Ketelkraal kroeg areas en 1659 Wyntuin. Die Kyknet Buite Expo, Sondela Natuurreservaat en Spa Bella Bella. Besoek expo.co.za.

0: Dit was gewees Herman Holsthausen daar met Transkaroo. Jy luister nog steeds na ramkatradio.co.za regstreeks hier vanaf Goeie Hoop.
1: Ons hoop.
0: Ek bedoel, ja, Goeie Hoop is bietjie ver. Hier van ons hoop dienssentrum. Hier is 'n lekker mark vandag. Alles

0: vandag 'n bietjie warmer word, so hier in die middel laat 20s.
1: Ja, ja, kyk, hier's nog so evense briesie, maar ek dink ons kan net nou hierdie baadjies van ons uittrek.
0: En 'n bietjie wys hulle lekker ons ramkatempies.
1: Ons ramkat, ja, ramkatempies. Ek wil net nou ook na by die stalletjies gaan 'n draaitjie maak, kyk of daar lekker koffie is, ek hoop so.
0: As 'n inhaal voor. Maar in geval, tegen weet, as 'n ou sê ding in Hilstroom, nee, dat tussen ons hoop en ons toekoms lê ons verlede.
1: Dit is waar.
0: Want hier is ons hoop en dan kan ons toekoms en tussenin is die kerkhof.
1: Ja, ogenigdig, Jannie, jy het weer een verkeerde uitkijk.
0: Maar wat sê jy, she's in love with you in Afrikaans, want sy is lief vir jou. Is ook, hy maar, ja, nogal mooi gedoen. Dan vir jou Silver Dream Machine Afrikaans, Silver Dream Machine, want ek het nou Pieter gesê, ons het nou donderdag 2 verjaardag gemis, maar die begin met die show wat muziekbedrijf is, onder andere Lise Beekman het ook donderdag verjaar die 22ste.
1: Dis hy?
0: 22ste. Ja, in geval. En as ook David Essex het ook donderdag verjaring, hy is nou 79.
1: Tyd vlieg, nee, ek kan onthou daai film van hom.
0: Silver Dream Machine. Jo, motorfiets.
1: Ja, ons was allemaal oor daai rolprent gewees, vooral oor die motorfietse.
0: Dis hy, ja. Maar so, wat vir gesê het, want sy is lief vir jou, Afrikaanse, sy is lief vir jou, van Susie Quattro, dan vir jou Silver Dream Machine, David Essex, nou in Afrikaans vertaal, of jy, dan vir jou een bykie weer terug na rechte muziek toe, of normale instrumenten toe, Red River Rock van Klip Verf.
1: Weer lekker, ek het net nou toe raai boere muziek speel, toe denk ek, man, vir so, by eenkomst en goed op een saterdagochtend, het maak het maar net lekker,
0: boere muziek. Ek sien ook as die boere muziek liekie speel, dan gooi hulle pen baie van die geraak. Kan nie veel drie in die rij op Ramkat Radio.

0: Dan sy, ek het hier weer lekker WhatsApp gekry van een gereelde luisteraar van ons, daar van Albertinse Wereld af, Letty en Tony. Nou, ek lees hom gauw soos Letty stuur, sy sê, lekker muziek, so op die saterdagoggend, dankie julle twee ou staatmakers. Dankie julle, Letty, julle staatmakers, om gereeld na ons programme te luister. Nou ja, ek het net nou gesê, ons saai direct uit hier vanaf ons hoop dienscentrum, rechtstreeks, en dit is op ramkatradio.co.za. Interessante programme. Gil iemand die op my. Ja, onthou sondagavond van 6 tot 8 is Janie weer op met sy countryprogram. Maandagavond van 7 tot 9 is ek self weer met my program, dis mos maandag. En dan donderdagavond weer ek en Janie saam met die lekker prettige program Gooi Milies. Altyd lekker om na te luister. En so sien ons uit na verdere dag. Ek wil self net nou 'n paar draaikies daar by die stalletjies gaan loop. Ek sien daar is gemmerbier. Ek sit nou 'n bietjie ver van die stalletjies af, maar tuisgemaakte gemmerbier is ek nou reg sien hiervan af. Ek het my bril op. Lyk so lekker. En dan, Jannie, is jy reg daar met die volgende liedjie?
1: What we're gonna do right now is go back. Way back. Back in time.

0: Vintage Bib Music geweest daar gesing of gesing gespeel deur dit klip by Orkees op Frankwatradio.co.za. Ruik af daai net vir my Pieter.
1: Nee, ek hoor jou.
0: Dat is nou meer genoeg aan sing, as jy met pad sing.
1: Ja, so bietjie verkouerig jy is, maar kom maar by joedel uit.
0: Dis hy, ja. Wat 'n bietjie Afrikaanse musiek. Is wat vir jou bietjie van Ignis White, ons gaan vanoggend jy daar met ons gaan gesels daar by Sondela, nie by radio nie, maar is 'n bietjie privaat van die dag af. Ignis White vir jou pad met Beste Pel. Daarna vir jou op Bloubergse strand gesing deur Pere Sou en dan die ou Vrystaat van Manny Jackson, drie in 'n ry op Ramkat Radio van 7. Hoe kom lag jy, Pieter?
1: Ja, ek, daai tannie, dit was my gesit en gaan net daar.

0: Manie gewees hier af jou met Ou Vrystaat, die Ou Vrystaat, hier op Rakwad Radio.co.za. Hy het ons gesê, die liedjie is al sy herinneringe van sy jong dae, sy kinderdae.
1: Dis reg, ja.
0: En hy is nou nog in die Vrystaat.
1: Ja, ja, daar, wat is hy?
0: Val... Hy bly Valpark, ja.
1: Valpark.
0: Hy en Ryd Willem bly sy plek.
1: Dis hy.
0: Hulle drink saterdagmiddag saam tee met die rugby.
1: So ijsteekie.
0: Ijstee met ijs in, ja.
1: Ja.
0: Onthou ek het jy gesê met ons TV-programme en die Rob Rente programme die thema, dat as een liekie belade vir een enkeling wat die moes hy die plaat of die serie opname gedeelte was baie stadiger as die TV-reekse intro gewees.
1: Dit is recht, ja. Toe, ja.
0: Ons had ons die vinnige muziek op die donderdag show.
1: Ons beter, ja. Dit is levendig. Donderdag show is levendig.
0: So pat jy die belade vir een enkeling gesing die Riese van de Westhuizen en dan net naam iets veel van Lips Inc. Onthou jy vir Funky Town. That's a record, I'm ready. Nu werken.

0: Met die gesê, baie type gewees daar vir jou van Bobby van Jaarsveld, net hier op ramkateradio.co.za. Op wat vir jou liekie van Steve Hofmeyer, Hungry Eyes on Eric Carmen, nee? Eendoe om nog.
1: Ja, kon daar die liekie goed.
0: Dan vir jou liekie wat van Dennis East, Dennis Oosthuis of Dennis East, hy nog gewees. Damn it, I love you.
1: Ek kon daar om ook.
0: En dan een liekie vir die skye wat die gegooi word. Een liekie van Waya Condeos. Heading for a fall.

0: is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak, dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak is die Jagtkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo. Vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party, kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill.
1: Kom kuier by my, is jou voete dalk moeg geloop.
2: Hey body fangs and welcome to Ramkat Radio. Ja, is crazy very hierso. So pull yourself towards yourself there en luister na Pieter van 7 tot 9 op Ramkat Radio. Dis mos maandag. Bloody amazing. Okay, thanks.

0: En in vervolg wees daar waar ek aan die oos op rapkatradio.co.za. Pak weer ek weer vir klip even wat. Die ding het soms aan die einde as gewoonlik. Het sê net die laatste keer gehad weer radio. Moet doen, man. En ek gaan gewoon, ek gaan vir jou wilkie van klip even voor kies weer Ashes of Love. Onthou jy hom nog?
1: Ja,
0: lekker lekker.
1: De lekker ene. Weer so lekker vir Saterdag.
0: Dis ja. Dan vir jou Michael Lynn's The Rock, Angel Eyes.
1: Oh, ek is nog altyd mal oor die liekie, Janie, van vroegste dag af.
0: In my geval van kindsbeen af.
1: Ja.
0: Jy was al groot uitkom het.
1: Ja.
0: Dan vir jou liekie genaamd Die Nessie. Dit is een baie, baie, baie ou Nederlandse lied. En hy word gesing dier die Iwe, ek is self. My gaan vir jou, Cliff Erf, Michael Lynn's The Rock en ek self.

0: Ons het al geluister na ons eie Jannie Du Plessis, bekende country sanger. En Jannie is eintlik 'n voorreg om jy langs jou weer te sit vandag en saam uit te saai.
1: Baie dankie, Pieter.
0: Oulike liedjie daai, jy weet, is een van my gunstelinge. Hoor jy, ek met naam ook sê, as ek so kyk weer hier oor die waar hulle nou amper sê tempel bowling, waar val ek nou weer uit?
1: Aan die kant op.
0: Ja, maar as ek so kyk na die verskillende spanne wat hier speel, ek moet sê die spankleure is so mooi kleurvol en prachtig. Ek wil hulle geluk wens, het lyk sommer prachtig en mooi vrolik. En
1: So helder
0: kleure, ne, is min wat mens dit sien. Janne, ek wil, terwijl ons nou hier by ons hoop is, gauw vertel, jy ken nou die verhaal van die laaste keer wat ek self hier gesing het en opgetreed. Toe sluit ek nou af, maar dit is nou al een hele paar jaar terug, toe kondig ek aan, dit is nou, ek maak nou klaar met die singerij, en dit is nou my laaste optrede gewees hier, en ek sluit toe af met My Way, en ek dink toe, dit is nou ideale manier om kom ons sê nou maar, nie sangloopbaan nie, maar my optredes mee af te sluit, en nou is ek maar een bietjie emosioneel gewees, en so hoor jy maar, ek gooi vol, en ek sing, uit volle bors, en ek weet nie, Eloise is seker hier rond, ek dink sy sal my dalk hoor, en toe ek nou klaar gesing het, hartstochtelik gesing, en die muziek is hard, toe vraag Eloise my, ach Pieter, as jy nou weer een dag kom sing, dit is jammer jy gaan nou ophou sing, maar as jy weer kom, sing net bietjie sagter asseblief. En ek het hom juist gegooi, omdat het my laaste optrede was. Maar in elk geval, nee Jannie, baie dankie vir daai liedjie van jou, en kom ons hoor wat is volgende.
2: Ja, as in die vroeger die maand het ons groot legende verloor van Wallis, Kenner Hopkins, of bekend as Bonnie Tyler, nee?
0: Ja, hartseer.
2: Vanmiddag is hy nou nie daar by die feest van vanmiddag ingaan nie, elke jaar is Liesel Pieters daar by die kijk net feest. Nou, sy het een medley opgeneem van Bonnie Tyler, sy muziek. En nou, Liesel Pieters is al algemeen die voorsanger van die Kroneconcerte. En Liesel gaan nou vir jou een liedjie sing van Bonnie Tyler, vir medley sing van Bonnie Tyler, sy muziek.
0: Iets besonders.
2: Dan af jou, onthou vir Wakefield.
0: Wakefield, duidelik.
2: Sexy Eyes. Dan Dire Straits. Walk of Life.
0: Ook een van my gunstelinge.
2: Gaan vir jou Bonnie Tyler, sy medley gesing die Liesel Pieters, dan vir jou Wakefield, en dan vir jou Dire Straits. Trinerij op raamkatradio.co.za.

0: Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepwaafloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveistene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
1: And now, it's time for a classic.

0: nog so lekker op en bakker enetjie gewees daar so op hierdie Saterdagoggend. En ja, die tyd vlieg Jannie,
1: kan nie glo.
0: Ja, is al 10:45. Tyd vlieg.
2: Nog 'n kwartier moet ons afgaan en gaan toe opgaan.
0: Dis reg. Ja, dan is dit weer iemand anders se beurt op hierdie Saterdag.
1: Dis hy.
0: Nee, dis heerlik. Maar ek moet weer sê, dis lekker so op 'n Saterdagoggend hier buite hier by ons Hoop Dienssentrum. Dis vir ons 'n voorreg om hier te kom uitsaai en vir die wat nog nie 'n draaitjie by die stalletjies kom maak het nie, kom kyk bietjie hierso. Ek het nou daar deur gestap en soos altyd maar probeer my ou stukkie biltong daar gekoop en kyk die oom en tannie weet al as ek nader stap, dan weet hulle al ek kom my biltongie haal.
2: Hulle kan baie gewig het en moet alweer so lank.
0: Dan hulle weeg om klaar, hulle tannie weet ook, hy word nie gekerf nie. Ek moes van so met die knipmes en
1: ag lekker
0: met vanmiddag se rugby vir al jy weet saam met natuurlik so 'n ysteetjie.
1: Ja ja, 'n limonade
0: of 'n limonade ja. Nee, so wat ek wil sê, kom maak gerus 'n draai daar by die stalletjies. Daar's iets van alles en onthou dit is ten bate van ons Hoop diensentrum, né? Nee.
1: Dis hy ja.
0: Daar sê Jannie, wat wil jy vir ons sê en wat gee jy vir ons speel?
2: Volgende is 'n liedjie van Jerine Rich, né? Nee? Nou, appa, by ons gee vir Jakob so 'n liedjie terug. So maar ek is 'n maand en 'n half terug. Hy het klomp plaas in Mosambiek en goede, nie? Terry Nietjepa.
0: Ja.
2: Nou, onder andere die liedjie wat nou gaan speel, Boersie in sy video, is hulle op een baie fancy cruiser. Is hy paas cruiser?
0: Oh, ach, lekker. Ek hoop hulle het hom goed betaal.
2: Hy had nogal sy geld spaar. Ek het diesel was hierder as die video gewees.
0: Verseker. En die cruiser.
2: Ek het nie weer op, hoor ek. Die sal gaan weer op.
0: Ach nee,
2: ek het meer as rand op.
0: En ek het gedink het gaan af.
2: Moet hom volmaak voor maand einde.
0: O my genade.
2: Dan was een week en een half oor voor die opgaan.
0: Ja.
2: Wat jy dan gesê, Boersien van Jorien Rietz, dan af jou Andriët Norman, 7 Oceane.
0: Nog een van my ginstelinge, daai.
2: Dan vir jou onthou vir status quo.
0: Duidelik, whatever you want. Kom ons rik om.
2: Drenerij op Raamkant Radio.

0: Beaumont Assist bied oorbruggingsfinansiering teen die meeste bateklasse. Die dienste wat ons aan prokureurs, eiendomsverkopers, kopers en eiendomspraktisyns lewer, vul die oorbruggingsleemte wat gewoonlik nie deur die groot banke en ander finansiële instellings aangebied word nie. Skakel ons by Kaapstad 021-2055-309. Beaumont Assist.
1: Iemand moet die leiding neem. Iemand moet iets sê. Iemand moet veg vir geregtigheid. Iemand moet organiseer. Iemand moet ons erfenis bewaar. Iemand moet beskerm. Iemand moet vertel. Afriforum en sy lede maak dit alles moontlik. SMS jou naam na 32077 teen R1 om aan te sluit.

0: Status Quo gewees daar, whatever you want, op Ramkat Radio, .co.za. Stel je voor ons dames en gaan, so whatever you want, we play it, nee?
1: Absoluut. Ja, whatever you want.
0: Nou, my program van morgen aand, nie heb jy gesê wat ek morgen aand gaan doen op die program, nee?
1: Ja, dit is nie jou country program,
0: nee? Dis hy. Want morgen verjaardag Tannie, nee? Dan is die Tannie 82 jaar oud.
1: Alle wereld, prachtige, rype ouderdom, mooi.
0: Ja, ek vir gehad, soms dat sing so 'n paar weke terug, by optrede in Albumspruit, op buiten Albumspruit, en dan maandag vir jaar een ander oom, van Oos-Londen.
1: Ja.
0: Dan word hy 84 jaar oud.
1: Ai, ai.
0: So morgen vir jaar, Barbara Ray, sy is morgen 82 jaar oud, en dan eerst kom in maandag nou, oor morgen, vir jaar Tommy Dell, dan is hy 84 jaar oud. Nou is vir jou liekie van Barbara Ray, haar cover van The Ballad of Lucy Jordan, en dan net na vir jou Tequila Sheila van Tommy Dell, want nou morgen en oormorgen vir jaar, so pik jy hulle weer om te sing.
1: Twee legendes.
0: Goeie groot legendes.

What the hell? Oh my God, no way.

Hey, dit is zaterdag en zaterdag. Mannen, dat is allemaal lekker. Mannen en mannen. Katten en, hoe zeg je dat? Ramkatten en ooikatten. Middag, middag, middag. Hier uit een wonderlijke, heerlijke zonskijndag. Hier zo in die Grabouwvallei. En het is lekker om samen met jullie te kijken op een zaterdagmiddag. Ja, ja, sommer net zo een lekker party. Zo net om vir jou in die moed te krijgen. Ons noem hem sommer die zaterdag Joel. La, hoe klink die ene? Gegroet is jullie hier dier die ou van Grabouw, DJ Toy, die ou achter die mic. En as jy dink hierdie ou is mal, daar is jy dood reg. Mal, mal, mal oor lekker muziek en lekker kuier en lekker gesels. En nog beter, lekker muziek en lekker ramkat. Daar is hy, vir allemaal van julle wat ingeskakel is. Laas week het ek mos nou so'n opwarming gehad om my system te toets. En toe het ek soveel goeie terugvoer gekry. En die baas van die plaas, Rudolf Snoekie, Goosen, hy het vir my gesê, nee, is reg papa, laat wai. Laat die airwaves bewe en laat die muziek loop en papa gesels. So, hier's ek, as jou man nou lê en slaap, dan moet jy hom nou baie vinnig loop wakker maak, met een ijskoue ijstee, so'n swart ijsteekie met baie Eskimo blokkies in. Is het sê van word wakker? Hier so gaan ons nou lekker kuier. Dis ons nou die naweek is nou so 'n bietjie van 'n hoe kan ek sê, is amper so half 'n dooie naweek, want die ou het so die afgelope tyd gewoond geraak in die Springbokke se rugby en dis lekker groot rugby gewees en Springbokke het mooi gespeel en goed gedoen, gewen en alles en yes, like, en nou die naweek, nou is het so al wat dooie naweek. So, dis ook om ek nou my saterdagmiddag slaapie opoffer om vir julle te entertain. En ek sien nou as ons daarom so'n bietjie karika rugby aan en so aan vandag. Maar ons gaan nou die rugby net sitte kyk, volume afdraai, en ons gaan van ramkat aansit en ons gaan van ramkat se volume oop draai. En hier het ek al klaar die eerste vis gevang, ou Gert Paragoos in my ommater aan Ierland. En in almal se pel, met so twee sulke glasies daar langs aan. Hey, ou maat, baie dankie dat jy ingeskakel is, en dat jy laat weet dat jy steen aan. En kom ons val weg, ek gaan nou maar net so muziek speel, dit is die formele program, so jy is enige tyd welkom om vir my een WhatsApp te stuur by 060-841-8631. Jy kan net met my gesels, jy kan 'n boodskapie stuur, as iemand verjaar of whatever ook al, jy kan 'n request aanvra en so aan. Maar andersins gaan ons net so lekker boermuziek, gitaarmuziek, 80's muziek. Ja, net so lekker Joel gooi, nee, saterdag Joel, net om ons in die mood te kry vir vanavond se braai. Ja, dis nog 'n ander story. Almal van ons het ons nou ons eie gewoontekies en dinge en jy weet, party ouens braai net Vrydag aan, party ouens braai net Saterdag aan, party ouens braai net Sondagmiddag. Nou ek, nee, DJ Toy, die hierdie ou van Grabouw, ek braai Vrydag en Saterdag en Sondag. Ja, en as ek die week my vrou moet toelaat, die week, dan braai ek nog die week ook. So jylle moet lekker wees, papa, as hom niks so lekker as 'n vierkie wat knetter en ijstee in die hand, en een choppie op die koole nie. Of een stikkie vis, of een stikkie hoender, of een stikkie steik, of whatever ook al jou kiese is. So ons gaan een bykie lekker gesels, later ook een bykie oor die vanaanse opkomende braai, die manne wat vanaan braai. Maar in elk geval, hier so is eerst die eerste paar songs op die speelhuis, en ons val weg met Zirk Jansen, en hy sê, toe word ons dors.

Kijk, die lekker was hem nog nooit slecht geweest, hè? Als een man aan mij Christmas worm kan kili, dan kan je hem voor hem kili. Nee, maar goed, was Loop Wals daar geweest, eerste. En dan tweede was alsjeblieft toch zijn Jaapie Looser nommerkie, wat ook door Hannes Schoeman gespeeld is. En ja, die mensen zei baie dankie voor die ene. Die mensen zei baie dankie. Marieke Poel! Dat is natuurlijk die... toen dus die Sea Boys gehad het, was het die Sea Boys Plus One. Nou, die Sea Boys Plus One was natuurlijk die Sea Girl wat bij was, en dis Marieke Poel. Oeh, talentvolle dame hierdie geweest. En sy speel vraag hier vir 'n versoekie, en ek gaan hom nou vir jou speel, onmiddellik nadat ek klaar gepraat het, want kyk hier, my vrou het nou hier ingestap in die studio, toe bring sy nou vir my hier so 'n Dagwood, so lekker, prachtige Dagwood met 'n eierkie en 'n bykinkie en al die lekker goed. So, dis nou my lunch. Dis nou my lunch, nee. So, ek gaan nou tweede reis speel en dan gaan ek nog gauw tand aan hierdie stukkie Dagwood wat hier voor me leen. Na, middag sê Piet Duitser. Hey, Piet Duitser nie wou, hy is ook ingeskakel. Ek gaan nou by sy boodskap hier ook uitkom. Maar eerstens op die lys, eerste in die rij is Marieke Poel en sy vra, as jy 'n kansie kry, speel asseblief vir my die Sonnekus Polka vir Bram en Tertius Poel. Baie dankie, Toy. Nou, right, Bram is Marieke's husband for many years.

gekappel en dan natuurlijk Tarsius is hulle seun. So hierso is hy, die sonnige spolke en vir Bram en vir Tarsius en dan net daarna Kaplan Boereorkes met liefdeskeiding. Geniet hom.

0: Hey, so moet hy loop, so moet hy loop op 'n Saterdagmiddag. En dit was dan nou geweest, sommer lekker dreenery geweest daar. Sonneke Spolka van Maritjie Pool en dan het ek die Kaapland Boereorkest se liefdeskeiding ingegooi. En toe is ek nog nie deur my Dagwoodie, toe moet ek die Namakwalana se Oom Janse se tees ook ingooi. Maar jylle gee mos die homie. So moet hy loop, so moet hy loop. Na middag sê Ferdinand the Bull van Vriendal, my oom mater. Lang laas met jou gepraat, ons gaan nou daar by jou ook omdraai daar, Vriendal. Hoor, hoe gaan het daar? Eerste hier op die lys is natuurlijk my groot pel, Piet Duyser. Piet Duyser Nieuwoud, kom ons hoor wat sê hy. Yes, ou Pieta, wat sê jy?
1: Daar sê toi, gooi hom, maat. Daar nou nie, Springbokke wat vandag speel die ekker, gedink die opleking Springbokke speel, nou hoor die volgende nou ek.
0: Ja.
1: My kalender werk nie so lekker nie. Maar ek sit maar in die tuin en sit die spit hier, en plante bier, spinazie en geelwaardels.
0: Lekker.
1: Voor die apen om te kom vret.
0: Nee man.
1: Want hulle kom as jy so my tuin in. Nou nie die apen wat met die bicycles, maar nie die rechte apen met die langskerte. En so, ek hoef ons nie op te warm vir die rugby nie, nou moet ek maar koel bly hier in die oud, mandjie wat so lekker sy dwy. Nee, jy moet hem gooi daar, ons luister vir jou.
0: As hy Piet, baie welkom julle, en geliet om ek hoor hoe lekker lach hy mense aan die ander kant, maar ek moes ook nou lekker gelach is oor die story. Ja, rugby is een man wil rugby kyk, kan hy rugby kyk. Maar nou ja, deesdae is daar so baie rugby in elk geval. Ek kyk maar meer en deel maar net so die groter games. Maar ek probeer daarom so lees en sien en op uitsla, opvang en die type van dinge goed. Maar Piet, hier is ons vir jou natuurlijk jou pel daar uit Garries uit. Kasper WJ, hy samen. Julle weet mos, hy het mos nou song gemaakt saam met Alter. En die song se naam is Ons gaan jou ramkat. Pita, hier kom hy.

0: Hey! Alter Raas of Mette, ons gaan jou ramkant natuurlijk in samenwerking met Casper W.J. Huysamen, the DJ, the law, die koning, die alles van G-Town, van Garys. Dankie jou Kassie vir die lekker ene. Goeienaand, goeiemiddag. Ek wil net aan mekaar sê goeienaand, maar dis ons nou gewoond is aan woensdag aan, maar ons is op 'n saterdagmiddag, Joel. Ferdinand the Bull, my ou maat daar van Vriendal. Yes, like lang last met jou gepraat. Wat sê jy my maat? Wat sê jy Ferry praat?
1: Een hartelike goeiemiddag aan die meneer Chris Toy de Toy.
0: Jabo!
1: Die ram van Grabouw. Die ramkat van Grabouw, sorry. Is ons een ramkat, ja. Chris, lekker. Yes, die man, heel toevallig. Toe onthou ek nou, maar jy is ons op die lig.
0: Ja?
1: En, nee, ek het nie onthou nie, ek lieg vir jou hoor, ek het nou gesien op die groepie. So nee, toe dacht ek dat ek maar net inloer en vir jou sê, hallo, ek en Blom is op pad, Loetswil toe.
0: Ja?
1: Ons gaan gauw ons meisiekind haal, sy het vandag bykie daar aan Citrusdal gaan netbal doen.
0: Okay.
1: En nou gaan ons gauw verhaal. En dan, ja, vanavond het ons lekker dans, daar by die MBC restaurant.
0: Ja?
1: Ons gaan bykie die voete skoffel daar.
0: Lekker man, voete stap.
1: Ja, jy sien lekker. Ach toi, wil jy nie asjeblief net daar vir ons een lekker, ek dink ons moet een saterdag vat op een lekker boetiekalis, of een lekker boerenommerkie, iets die klipwerf of boetiekalis, of as jy daar ook aan die onderste rak myne rief zet, daai ja? Dan werk. Lekker Chris, ons luister vir jou oor, dan vat hy. Ja, lekker ongeskik is ek. Ek groet nie as die ander ramkatte nie.
0: Ek hoor jou.
1: Middag julle allemaal. Middag. Ek weet sommer julle keier al klaar lekker. Tata, tot ziens. Goodbye. Daar is hy. Daar vat hy. Kokoom. Kokoom. Kokoom. Kokoom. Net so. Chris, hou hom neer. Loop met hom.
0: Oh, Ferdy the Bull. Yes, like man. Hy is a kreatier. Was so bevoorreg gewees om hom te ontmoet daar by Strandfontein vir hom en vir sy Blom en hulle kinders toe braai ons daar waarsie een dag. Dit is wel een jaar terug, nee. Ferdy, ons is alweer tyd dat ons by mekaar moet kom. Nou, ek het nou nie vir jou vir Boetie Kallis en Myne Reeves nie, maar ek het vir jou vir Klipwerf en hulle gaan vir ons speel die tronk vol vastrap, nou ek hoop jy gaan vanavond na die danse tronk vol wees, papa.

0: Karina.
1: Ja, kom nou Karina, dans bietjie daar met Danny, asseblief toch man, asseblief toch, dans een stukje daar met Danny. En hy vraag toch so mooi, so mooi. Yes, like, ek krij nou hier een boodskap hier van Kasper WJ, hy samen af die ou sê, hy het stuur hier vir my een fotokie van hom en van Hannes Koeman, en hy sê, ek en Hannes Koeman, wat een eer. Ja, ja, ja, ek neem aan de, dit is die tyd wat, hulle daar oorgestaan het in Garry's, wil hulle met my vertel van wat hulle so lekker daar, achter die, blijkbaar daar, huis of iets daar achter die, na by die Kaap Agri of iets daar ergens, daar waar jy begin, daar het hulle so by mekaar kom plekkie gehad, maar ek neem aan die foto, lyk vir my, is binnens huis genoem, so Kassie, ja, nee, jy is een geëerde man en jy het gehoor wat Piet gesê het, jy moet nou opvolg papa, jy moet nou opvolg, geef jou 3 maande tyd, dan moet die volgende song daar wees. Nou ja, vir al vir julle manne wat een lekker gitaarmuziekie geniet, ek het nou gauw hier vinnig so 3 songs by mekaar getrek en 4 songs, hoe kom dan nou 4 songs? Maar ok, maak ook die saakie. Ons keier lekker saam hier so op Ramkat Radio, dis DJ Toy, die ou van Grabou, en ja, ons het saterdag die Joel program hier aan die gang, en laat weet vir my, wacht, hier is nog een boodskap hier wat gekom het, van Zelda van Katoe af, sy sê, lekker muziek, ek het nou nie eens nodig om 'n song aan te vra nie, sy gaan sê, sy gaan vanavond een bykie vir Armand Steenkamp kyk in Olifantshoek. Nou ja, Zelda, geniet het, en ja, jy sal Armand sy shows geniet, hy is een goeie kunstenaar en alles, en hy kan een party warm maak, papa, hy kan een party warm maak. So geniet het, ry veilig, daar van jou af Katoe toe en terug, en ja, ek weet, ek sal weer natuurlijk weer volgende week woensdag terugvoering kry oor die show van Armand Steenkamp vanavond in Olifantshoek. Wat ek wel gesê het is, ons gaan nou bykie kitaarmuziek luister, Henko de Tooi en Henny de Bruin en die kitaarkerels, soms so paar lekke kitaarnommerkies hier op 'n saterdagmiddag. Hoe kom dit nou nie? Jy is ingeskakel by www.ramkatradio.co.za, die stasie waar jy nie sag kook he.

Jebo. Moet ek al vergeet, ek seker om die groen knoppie aan te sit. Dit is dan natuurlijk Christo Plastic Wiese daar gewees. Twee songs, een met die Christmas worm en een met traporrelkie. Yes, like die man is talentvol. En ek sê dit nou nie net omdat my neef is, hy mag maar. Nou right, nou gaan ons eers so 'n bietjie teruggaan aan die 80's toe. Ons gaan eers so 'n bietjie luister na 'n bietjie 80's muziek, Eurythmics, Smokey en Bruce Springsteen. So kom ons luister.

Flee, flee, flee, flee, flee, ka doring flee. Ja, is 'n plekkie hier teen die Weskus. En ek het nogal eendag met my motorfiets so 'n trip, solo trip gedoen en toe beland ek daar by Kadoring Vlei, ja, verby. Toe raak die sand so dik, toe moes ek maar 'n bietjie omdraai, toe verdwaal ek wragtig in die in Namakwaland. Toe ek my kom kry, toe kom ek weer by Bitterfontein uit. Ja, dit is nogal 'n storie om te geniet daai. Waar is ek nou? Het ek net goed. Marietjie, hier is ons nog een stukje vir jou van Christo.

0: Yes, like man, nou gaan die naam lekker. Nou gaan die naam lekker. Kyk hier, as eerste Christo Wiese gewees, daar spesiaal daar vir die Pools daar in Velderif, vir Nico ook, Nico Prins. Ek hoor hier so, hy sê, Bram, laat weet vir my hier so, baie dankie vir jou program vandag, ons geniet hem toch te lekker. Nico Prins kom ook saterdag by my draai maak as hy hier is. Hy is mos 'n jong man, hy vry mos hier in die dorp. So, ons geniet jou program met die ijsteekie, mooi loop. Daar is hy, Nico, welkom jou mater. Lekker om van te hoor van jou ook, en dat jy hem nog aan die gang is, en dat jy een jong man is, soos jy altyd sal bly. En Bram, yes, like, is lekker om van jou te hoor. Mariekie laat weet ook, nee wat, dus die saak is reg. Nou, die volgende liedjie, wat ek nou gaan speel, is natuurlijk nou van Pieter Robert Marais. En is ook een oud Springbok, nou hoërskool na Makwaland, leerling gewees. Hy is so 'n bietjie jonger as ek gewees, maar die man, kyk, luister, hy kan mooi woorde skrywe. Kyk, hy is 'n digter van formaat. En hy sit met sy muziek om met behulp van AI in muziek in. En die volgende liedjie, sy naam is Sal Jy Bly. En dit is natuurlik my vrou se special, ek en my vrou se special song. So, geniet hem saam met ons, en Estelle, hierdie een is net vir jou.
1: One. Malig val op ou grondpad, stilte in die nacht, tussen blauwstasie en kry mekaar. Ek soek na jou nabijheid, want jy bring my licht terug. Jy weet, daar is tyd.

Yes, like lekker was hom nog nooit sleg gewees, mense. Hier kook het dan weer op Ramkat. Hier kook het vandag op hierdie Saterdag. En dankie jou padda, dat jy vir my daai enetjie aangevraat. En dat ek nog vir jou, yes, is vir my een groot voorreg om vir jou te kon speel, my mater. Is great nommerkies hierdie. En is lekker Saterdagmiddag, die son skyn nog lekker. En die wat nog nie vir jou vuur gemaakt het, ek dink is tyd dat jy hulle moet vuur maak. Ek wil so 4 uur se kant, wil ek afsluit, so oor 20 minute, en dan wil ek hom ook my 4 kilo maak, en hom ook vir my ysteekie skink, en die type van dinge, maar jylle kan ons nog nie sien wat hier in die studio aangaan nie, nee. Nou hier volgende een is vir Bertie Dikpens, en is Koekerboom se huil, Halter.

0: Κοιτάξτε το, γράψτε στράσο, κάτι. Να λέτε τι το λέω εκεί.
1: Sorry, Albertus Rasdavankarisav. Ek het jou nou 'n bietjie vroeër ingesit. Ek het nie geweet daar's nog so 'n laaste stukkie van daai song nie. Maar hier's hy, Albertus Rasdavankaris.
0: Daar sê toe, Albertus Rasdavankaris. Ja, nee, ek is hier by my ou vriend, die burgemeester Casper W.J. Huiselman.
1: Ja.
0: Ons luister Ramkat.
1: So ja.
0: Man, jy het vandag daarom weer my hart so bly gemaak, jy weet, die boere muziek en die muziek smaak van al die ramkatters.
1: Asse.
0: Dit is regtig fantasties. Ja, as jy hom kan inwerk, sal ek bly wees as jy vir my daai enetjie speel van Nick Stevens, ek kom huis toe.
1: Okay.
0: Sal ek waardeer. Ek sal gelukkig groot fan van jou Nick.
1: Ja.
0: Ek hom normaal persoonlik ontmoet ook.
1: Ja. Maar jylle...
0: So ja, as jy kan inwerk, en vir al die ramkatters, ek hoop jylle saterdag is sover suksesvol. Mag dit verder net een wonderlijke dag vir almal wees. En groete liefde, uit Karies.
1: Daar is hy, dankie Albertus. Ek sal kyk wat ek kan doen. Ek wil stel om eindelijk nou oor 4 minuten klaar te maak. Maar hier zijn nog 2 songs wat ek wil speel. So ons kyk wat ek nog kan indruk. En ek sien hier... Mariekie is ook hier bezig om een boodskapie te tik. En nou kom ons gaan eerst gauw weer een bykie daar aan die boeremuziekse kant toe. Jaapie Loopser, homself met die ou Waanhuis. En daarna die Vat Vas Dansorkees wat sê, dis laat aand. Hulle wil boogie.

Ja, lekker, lekker, lekker. Japie loop soos 'n ou waan, hy sê jy kan hom hoor raai om Japie. Hy kon hom konsertina. Hy kris is worm. Hy kon hom ge-tiktokkel het by hom mate. En dan nou was het gewees die Vat Vas Dansorkest, een van oorlede Jan Poel se favorite orkeste met laat aan boogie. En ek gaan nou vir julle moet tot sien sê, ons nou so 2.5 ure lekker saam gekuier en so eindelijk so bykie oor die tyd en yes, like man, dit is so lekker en ek wil vir ieder en elk wat ingeskakel was, wil ek baie, baie, baie dankie sê, vir julle boodskappe, vir julle support, ou Gert daar in Ierland, Dion wat laat ingeskakel het daar van Kredok af, Bram, Mariekie Poel, Kasper, Zelda, Ferdinand de Boel, Willem, ja, ek weet nie, sorry, ek, dis nou maar net mense wat vir my boodskappe gestuur het, so, ek laat niemand uit nie, en ek sonder ook niemand uit nie, ek sê net vir ieder en elk van julle, baie, baie, baie dankie, dit was lekker om saam met julle te kuier, en dit is onthou nie, dis julle, die luisteraarse program, so, julle maak dit vir ons die moeite werd om agter die mikrofoon in te skuif en vir julle lekker muziek te kan speel en lekker saam met julle te kan kuier. En Zelda gooi hier so 3 kringetjies en 2 haarkies. Ach, baie dankie Zelda. Great, great stuff. En ek wil uitspeel gauw vinnig met so kort song, net 1 minuut en 5 sekondes lang. Maar hierdie persoon mag maar a keyboard tokkel, en ek wil nou eindelijk met hierdie song uitspeel, daar was eindelijk ander songs wat ek het, maar ek kan dit nie gedownload op hierdie stadium nie, maar hierdie ene, Mariekie, dis jy self, Mariekie Poel, baie dankie vir die plesier wat jy in my leven gebring het, en in baie ander mense se leven gebring het, en ek wil jou eer, terwyl jy nog by ons is, en alles, en mens, dit help nooit een mens, eer iemand as hy weg is nie, jy moet hom eer terwyl hy by jou is, en ek het nou net weer eens besef met Jan Poel se afsterwe, en hy was so 'n groot gees gewees in die muziekwereld, vooral vir ons wat uit Namakoland en Alexanderbaai uitgekom het, en Mariekie, baie dankie dat jy jou talent met so baie mense van ons oor die wereld heen gedeel het. En ek wil vir jou sê, baie dankie vir jou inskakel vandag, en ek wil vir jou baie dankie sê, vir al die boodskapies, en lekker saamkuier. So, ons sluit af met een song van Mariekie, en dan gaan sê ek nou vir julle eers, goodbye, good night, en ons doen het weer, volgende week woensdag, my normale program, naweek afskop, 6:30 tot 9:00 toe, en sien einde na, om weer saam met julle te kuier. Lekker aan vir julle, laat die ysteekies loop, laat die Germaanse bruisdrankies bruis, en laat die vuurtjies brand, en doe nou vanavond een slag een goeie ding. Maak jy wat een man is die slaai, en braai. Moet nie soos ek, vir die vrou die vraag om die slaai te maak, en dan braai ek, en dan breek ek het heel na die kos gemaakt. Okay, cheers, good night, goodbye.

to me. I need it so bad. Oh, mean it to me. I need it so bad.

That was pretty good. Let's try it one more time.

0: Wat gaan ons speel vanaand?
1: Suikerbos, ek wil jou hê.
0: Okay.
1: En ek dink hier is baie suikerbosies vanaand.
0: O, jy soek ook iemand nou.
1: Ek soek, maar ek kry nie dat nie, en ek is in die regte kaas, maar net in die verkeerde laai.

Nou ja, baie welkom by die program Alles en Nog Meer saam met Tokkie en ons gaan dan natuurlik weer vir so 2 ure lekker saam met ons luisteraars, kuiers en ek wil hom net van my kant af van my span sê baie dankie. Laat julle na die uitsending luister en ons gaan dit ook lekker saam met julle geniet. My spannetjie ook natuurlik baie welkom, hulle saam altyd byderhand met my om my te help met hierdie program en vir so 2 ure. Wat ons dan lekker muziek gaan maak. Baie dankie julle, kom ons geniet die lekker program uit, alles en nog meer.

soos jy weet, is hierdie uitsending vanaf Suid-Afrika, en het is die mense, as heel wat van ons Suid-Afrikaners, wat natuurlijk oorsee werk, en wat dan ook die tydsgelewe was van so'n aard, laat hulle dan na die uitsending kan luister. Nou ja, by ons is het nou in Suid-Afrika, is dit natuurlijk al winter, en ek moet vir jou sê, ons kry lekker koud hier so oor, ons kry lekker koud oor, rarig mense, ons kry sommer lekker koud. Nou ja, ander lande se weersomstandighede is seker anderster as ons inne, maar ek moet ook sê, daar is heel wat mense, wat ook in Suid-Afrika na hierdie uitsending luister, en ons waardeer dit. So, nou ja, maar die winter, kerels, die winter, hy gaat vir ons koud, kyk, ons het mis baie reen gehad, so ons gaan hierdie winter lekker koud kry, so wees maar warm daar waar jy is, nou ja, en obviously, natuurlijk, maak jy lekker vier en kuier, miskien een poikie of so, dit kan ook lekker werk, nou ja, jy kuier saam met Tokkie.

Baie dankie dat jy ingeskakel is op alles en nog meer. En hierdie program gesels ons maar nou lekker oor iets van alles en alles of meer. Nou ja, en ek wil van sommer wegspring hierso. Ons hou ons van kamp en karavaanlewe, buitelewe. Nou, ek wil een vraag vraag van, vandag vir julle. En nou ja, die volgende vraag is, wat is die grootste geldmoskamp terrein item wat jy al ooit gekoop het? Jy sê, ek herhaal net weer die sin. Wat is die grootste geldmors kampeer item wat jy al gekoop het? Nou ja, baie van die mense, ek het al geruime tyd oor hierdie gesels. Hulle sê, Tokkie, jy sal my nie glo nie. Het jy al een stel afgetrap met een opblaasmatras. Kerels, as jy dan in die oggende wakker word en jy lê op die harde grond, jylle ken dit mos, nie? Nou ja. Dan het die ander mense ook nog van my geskryf, ek wil nou nie graag name noem nie, hulle sê ook, hier is een goedkoop nylon tente. Dit skeer ook vinnig, vir alles hier langs die see is. Hulle sê, hulle dit gekoop en tot hulle spuit het hulle geld gemors. Nou ek glo nie, jy kan een goedkoop tent seile koop nie. Dit is die wind, vir alles hier langs die see is nie. Nou ja, en een ander auto ook hier vir my geskryf, hy sê, ek het een silver seil gekoop, een silver seil, jy weet daar wat jy so oor die karavane gooi, nee, yes, daar wat jy so oor die karavane gooi, weet jy wat gebeur hier by ons, by Kromklip vakantieoord in Suid-Afrika, Leidenburg omgeving, het ons baie die gevalle gekry, daai silver seil kombers, of ding wat oor die tent gaan, dis nou nie kombers, of een seil, nou is die rechte woord, daai ding, hy, man, ek wonder of hy 2 maande hou, dan brand die son vir hom so, laat hy skilver, letterlik is die wind ook baie, daar sien hy die hele campus vol skilver, soos die ding, ek sal nooit so ding koop nie, ek sal nooit so iets koop nie, nou ja, opblaas matrasse, bly my algemene probleem, lyk het vir my, nou wat was jou ding wat jy gekoop het, so, dink bykie daaraan, so dit is, iets om aan te dink, so ja. Nou ja, jy kuier saam met Tokkie hier op. Alles en nog meer.

graag wil ek net vir jou geluk sê met jou verjaarsdag. Ja nee, ek het nie verjaarsdag vergeet nie, ek wil het net weer vir jou noem. Ons doen dit elke week, so as iemand al verjaar of gepel of een vriend van jou, sê vir hom sommer namens ons. Baie geluk met jou verjaarsdag, en as jy verjaar vandag, happy birthday, mater, of as dit die dames is, happy birthday, en mag jylle groot gaan en lekker geniet. Nou ja, jy keier saam met Tokkie.

0: Jene, ek moet sê, mense, die mense geniet die muziek, hoor, en die geselsies, baie, baie dankie. Nou ja, by die lekker lui, man, die lekker muziek en al die lekker dingetjies, is het nou weer tyd vir ons grappie, en vandagse is dan die grappie, sy naam is Aardappels uit die tronk. Nou ja, aardappels uit die tronk, die ou, die boer se seun sit in die tronk, en hy skryf toe vir hom 'n briefie. So kom ons geniet die grappe hierop, alles en nog meer.
1: Die seun kom in die moeligheid by die polisster, dat hy in hulle sluit vir hom toe. En nou, na tykie, toe skryf sy pa hier van die plaas af 'n brief aan Boeta, wat nou in die tronk sit. Nou sê hy in die brief, kyk my seun pa, gaan nou nie hierdie een jaar kan aardappels plantie, want jy is nie hier om vir my te help nie, om die lande om te werk nie, so dit sal nou maar sukkel gaan hierdie jaar. Nou kom daar na tykie een brief terug, van die seun af aan die pa, wat sê, pa, dit is ook maar goed, dat pa nie die land omgedolf het nie, want dit is waar ek die geld weggesteek het, wat ek gesteel het, en dis hoekom ek natuurlik mos nou in die tronk sit. Hulle sê daai volgende dag, toes daar nou de laaste polisman op daai boerse gronde wat spit, om daai geld te soek, maar hulle spit die hele land om, maar hulle kry niksie. Nou skryf die pa weer aan Boeta wat in die tronk sit, wat hy sê, nee, maar hulle het nie die geld gekry nie, maar die land is nou heeltemal omgewerk. Nou skryf Boeta terug, pa kan nou my aardappels plant, dis die beste wat ek vir pa kan doen van hier van die tronkse kant af.

Ja, sy kry ek nou nogal goeie terugvoering met die matrasse wat ons so gesels het oor die karavaanlewe en die kampeerlewe en so. Nou, ek wil nou vir julle nog enigie vir julle hier net noem. Sê vir my, as jy by een ambliesieblok kom of by die toilette of so, by die showers of goed is, maak jy skoon achter jou. Maak jy skoon achter jou. Mop jy die vloer as jy klaar is daar. So ja. Nou, ons wat hier by Kromklip Funksie vakantiehoord is in Leidenburg in Suid-Afrika. Nou, ek maak die muziek en goed hier en dit is my deel om op die microfoon kort vir die mense te sê, jong luister, die sou die badkamer skoon en netjes. Nou ja, maar nie te manie, maak jy skoon achter jou as jy klaar gestort het. Nou ja, dis ook iets om aan te dink, of dink jy dit is die oordse verpligting om dit te doen. Nou ja, jy keier saam met Tokio op alles en nog meer.

party on the rocks stil op 'n manier wat mens nie kan verduidelik nie. Dis net jy, die gitaar, en iemand wat jy wens nog hier was.

as ek kon terugdraai na daardie dag. So ek jou langer vasgehou het. Nie die woorde laat wegraak in stilte nie. Maar jou alles

Ons sê, stokkie hier met alles en nog meer. Graag wil ek net vir al die radiostasies wat my program so gereeld gebruik, in my span hier, wat my, soos ek sê, in die begin van die program, wat my altyd help, wil ons net sê van ons kant af. Dit word oprecht waardeer en dankie vir die vergunning vir al die radiostasies wat ons uitsending alles en nog meer gebruik. Dit gaan vir ons meer eindelijk oor die muziek waar die mense so geniet. Nou ja, weer eens, baie, baie dankie daarvoor.

que te prinden. Ferber die bloosje. Tien die hang van Tafelberg als die zon zakt.

Yes, alles en nog meer staan nou einde se kant toe. Jo, kan nie glo 2 uur het so vinnig geloop nie. Baie dankie aan die almal wat lekker ingetuned was, man. Ja nee, ons maak weer volgende week so. En geniet hom, geniet die res van die week. En so ja, kom ons geniet hom en so en baie dankie weer eens vir almal se ondersteuning. Kyk mooi na jouself, wees veilig. Kyk rondom jou as jy ry, vir al die Suid-Afrikaners wat daar op die boere se lande werk. Jy weet wie dit is. Wees sterk en draai die volumes maar op met die programme op jou gunsteling radiostasie. Nou ja, ek groet julle en my naam is Tokkie en terug na die ateljee en nou ja, so mooi bly ons praat weer. Tot ziens.

0: Die Tiptrans Groep is jou nummer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepwaafloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveistene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks agter, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedrijf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
1: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n hekse besem of genotvolle vermaak, dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak is die Jagtkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo. Vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party, kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill.
2: Kom kuier by my, is jou voete dan moeg geloop.
1: Wat is 'n braai sonder boermusiek? Wat is 'n dans sonder langarm sokkie musiek? En wat is 'n sondag sonder country en kerk? As jy gehou het van die A-Team, Magnum, Knight Rider, MacGyver en Hardcastle en McCormick, dan is Ramkat Radio jou aanlyn radiostasie vir lekker lag, programme en great musiek vir ons damse ganse.

Outfield hier op Rumke Radio. Wat laatst hier van Outfield gehoor, 1985, hè? As jy van die mense is wat die 6x9's en die houtboksies in jou kar gebouw het, nou ken jy die Outfield, hè? You love hier op Rumke Radio, 1985 Outfield. Yes, ek wil net sê bye bye, welkom my op groot maat, Kobus Gerber, die burgemeester van Villiersdorp Valley. Oh, papi, dit lyk vir my vanavond gaan het weer lekker aan by Kobus Gerber. Bye bye gewilde, mater van ons hier op ramkadranio.co.za. Die ouste heeft my prachtige fotokie van een vuurtjie wat brand daar by sy huis, en ek dink toe by myself, nee, kyk, as my so tolle het, was hy eet movie van wat hy pas die mense die asyn wijn gegeet, sê die vrou was lekker soos een krekker. Nou ja, ou kom as ek al vir jou sê die vuur fotokie wat hy van my gestuur het, is lekker soos een krekker. Lekker, kom eens welkom in jou en die familie ook. Is lekker om saam met jou te keer vanavond hier op rapgedranio.co.za. Nou, ek wil ook net vir julle sê, 2 weke gelede was ek by trouwe gewees, een formele wedding trouwe gewees, en ek het die voorreg gehad om bietjie saam met familie te keer en ook saam met Taneria en om Virkie en Boedepool. Oeh, mense, kom ek sê vir julle, dit was dik lekker gewees. Ek het baie, baie geniet. Ek gaan bykie later vanavond bykie vir julle vertel van die goed wat ons aangevang het, wat ons gedoen het, maar dit was baie lekker. So, bly ingeskakel en die storiekies hoor. Net so na die grampie tyd gaan ons bykie deel wat ons die naweek daar in Lambert's Valley gedoen het. Oh, papi, en het ons dit nie geniet nie. Nou ja, baie welkom weer eens. En dan wil ek ook net sê, dat as jy nou vanavond enig iets wil hee van een gitaarsnaar tot een ooghaar, is die verkeerde plek. Is die verkeerde plek om het te kry. Maar as jy al of een soekie of een hallo sê of een boodskapie of net een songiekie wil hoor, my maat, ek is daar ou. Lekker die op ramkadradio.co.za. Volgende die beurt, ek weet nie wie jy nou onthou vir die liekie van Ek Glo. Annie van Rooij het die liekie gesing van Ek Glo. Nou, sensatie het gesê, hoorie, hulle glo, hulle kan hom so'n bietjie warm maak. Soos jy nou op Ramkat Radio, Ek Glo, warm gemaak, dier 'n sensasie.

0: Nou, en sê Rudolf, ek was saam ook nou vir 'n tyd lank ook geokkupeer op 'n Vrydag aand, dat ek nie by ingeskakel het, maar vanaand het ek al weer geslag ingeskakel. Ja, nee. Die uitsteekie is ten dan, die vuurtjie brand. Ons gaan nou hier ou skaapchoppiekie en soos ons in die Boesemland sal sê, 'n stukkie groente ook by skroei. Dan ek wil hier vir jou 'n videoklip stuur, maar die videoklip is nou nie so dat jy hom kan op die lug speel nie. So ek gaan hom nou maar vir jou stuur op die nommer.
1: Ja.
0: Maar moet hom nou maar nie op die lug speel nie, want die ouman wat daar praat nou nie van die mooiste nie.
1: Ja.
0: Jy sal hom ook goed ken. Of jy behoort hom baie goed te ken. Was bevoorreg geweest om ook die ouman te geken het. Weilou Krieklou. Maar ja, nee, ons gaan luister om vanaand. My skoolmense is hier vanaand hier by ons. Ek kuier nou al so vir 2 weke hier by ons. Of 3 weke. Wanneer die skoolvakansie begin het, is hulle hier by ons in die veller af. So ons gaan nou vanaand nog hier gehou. Ons luisie skroei en hulle vat nou weer Sondag die pad terug Alexandersbaai toe. So ja, nee, ons luister vir jou. Speel daar 'n paar lekker musiekstukkies man. Dankie.
1: Nou, ons wil jou goeie naam onthou, Kobus en familie en skone familie wat ook daar is, baie, baie welkom julle daar by Kobus huis. Kobus, ek sê so my namens jou welkom, hey. En ook, ek hoop vanavond jy het 'n lekker tyd, maar ek weet julle sal altyd 'n lekker tyd hê daar by Kobus. Kyk, is allemaal lekker oud, hey. Nou, kyk, ook Kobus, ek moet vir jou sê, daar video het ek nou gekoek en notch, hey. Dit was nou gestuur daar van my jees, my baat, ek het gelag. Ek sê vir jou, ek het gelag en die traan op my rug afloop, maar, jy is reg, ek dink ek kan die ene speel. Ek kan nie die ene op die draadloos speel nie by oma, die mense sal my, hulle sal my klippe toepak. So by oma, baie dankie vir daai, ek weet wie dit is, ek weet wie daai oom is, en dis die waarheid wat hy praat, dis nou al wat ek vir jou kan sê, dis die waarheid wat hy praat, maar dit is, as so bykie uit restrictions, so koop is baie, baie welkom, braai nou van my ook al een stukkie vlees, man, as jy kyk as die vlees nou op is, moet jy maar weer een kiekie stuur, man, he? Dat die oudam net so kan een flavor kry, so op een vrijdag aand, nee, ja, baie welkom, en ek weet nie wie van julle is Dire Straits fans, maar jee, kyk as my mense daai, Dire Straits, aka Mark Knopfler en sy band, nou, Dire Straits het baie jare in die 70s en die 80s, het hulle geoperate, even in die 90s, vroeg 90s, en toe het hulle ons nou opgesplit, en toe het Mark Knopfler die hoofdlid van Dire Straits op sy eie gegaan, en hy is een geniale musikant, hy het denk by nou Lucas Marais, want hy het van Lucas Marais, die oud musiek gesing, hy het was gepraat met so'n wysie achter, hy het gepraat met 'n wysie om, jy weet, hy is eindelijk een digter gewees met wysies, of musiek op die dag, op die gedachte. Nou, Mark Knopfler, dat denk my baie keer, en as hy hierdie stadige ou songs uitbring, nee, dan denk my aan Lucas Marais, Engelse weergawe van ou Lucas, maar nie te min, maar hierdie eniekie, papie, hy loop mooi. So as jy weet om te toestep, of jy meer ritme het as ek, dan sal ek voorstel vanavond, mamie, raak warm, en laat jou deeg beweeg.

lekker toilet toe. Waar is ander by? En ek luister net Ramkat. Want as jy Ramkat luister, dan brand jy nie vasie en jy koek ookie oorie. En jy voel thuis, want jy is by jou huis.

0: As hy Timlin Wessels, nommer hou, en net hier op Ramkadrani op en C.Z. As jy nou geskakel is, moet jy bekommerd wees nie, jy is nie laat nie, ons is net vroeg. Baie, baie welkom ook aan André en Hanlie op Ramkadrani, en weer eens baie dankie dat jy laatst vrijdag aan vir my ingestaan het. Baie, baie gewilde mense en omroepers hier op Ramkadrani, en hulle sê, hulle is vanavond weer op hulle pos, is lekker koud daarby, hulle gaan tussen die velle inkruip, soos om Jan Pola te sê, hulle is bietjie moeg lang week gehad, maar baie welkom, julle baie besige dag gehad, en ons, sy sê hulle gaan morgen bietjie braai vir oma's verjaarsdag, oma verjaar, by voorbaat, baie baie geluk oma, met oma's verjaarsdag, mag dit een wonderlike dag en een geseënde jaar wees, en dan ook net so tussen julle en ons, maar moet van niemand sê nie, ne? Die grootste sou op Ramkadrani hierdie week was dinsdag aand, André en Hanlie, so well done julle ouwens, julle is magic, well done, ek weet hulle sit baie baie werk ook in, soos al die alle DJ's, en hierdie week was hulle beurt om die grootste show te hee op Ramkadrani, alle muntige 73,000 peak listeners op hulle show gedurende dinsdag aand, wonderlik, en dit laat ons bietjie lei na vanaand, sy grappietyd hier op Ramkadrani, ons om tolle wat bietjie vertel van 'n rugby kommentator besigheid, ek nie 100% seker nie, jy sal maar met self uitfigure wat jy aangaan, en net jy op Ramkadrani open, soepen sê daar.
1: Ek wil nou vir my, vir julle vertel vir een job wat ek gehet het. Ek het gewerk in die Newlands, ek het gewerk in die broadcasting blokkie, daar waar hulle die game uit uitsaai. Daar was nog voor die TV, nie. Daar was Gerard de Vigie nog, Gerard de Vigie. Wat hy nou Brennewin gesteep het. Rek, nou sal ek haar een dag haar in die hokkertje, ek sê die stof haar af, ek sê die water in die ijs aan die, ek sê die Gerard sy handjekkie weg. Ek sê die vark kom hier uit die. Hy sê seker nog in die Nieuwland. Hier draf die span nou op die veld op, en ek die sê, ek ga sommer hierdie game broadcast. Want ek ken al die spelers, ek ken al die byname, ek ga sommer nog advertenties ook al gooi, miskien gaan die sponsors my betaal. Toe Joel ook om so, goeiemiddag dames en heren, is een prachtige dag op die nieuwe land. Die sonnetjes skyn en die seevoeltjes vlieg rond. It's a sunshine day. En op die middelkolletjes het krullen van die meel waar die bolletje op sy puntje gemaakt staan, ek het afskop richting ook aan van die vel. Die skyserig om na al gestap en sê, is tjillerig. Krulla sê, alles is reg, altyd reg, Toyota. En Karola skop af, er is een prachtige een met hang onder die baddes, Kentucky Gucci. Kentucky vat een prachtig uit lucht gedraak, maar Rappelbeek Roos daar, hy vriet vir Kentucky. Hy is nog lekker rakbeerie, en my vanger lekker rakbeerie. Nou leer die mannen daar boom mekaar, deem mekaar, onder mekaar, allemaal soep vir die bol, die scheidsrechter dat blaas op sy fluitje. Hy sê, it's not inside, it's on top. En jou wat die hele boom lees, Muffy Martens. Die scheidsrechter sê, staan een beetje op, Muffy, wat gaat nou met jou anders met die voetbal speel, man? Nou sê het Moffie vir haar terug as jy als met die schees dat hy sê, ek kan klaarkom sonder my bra. En ek kan klaarkom sonder my man. Maar ek kan nie klaarkom sonder die boys nie. Hy sê, as hy los te baie dinge, man, die vaste skram word gevorm, my man, wat die bal moet, as het is meekat, meekat druk so bietje aan die skram, meekat sy die bal in, meekat gaat hem kry, meekat gaat steelkant om, meekat soek een gat, hy soek een gat, en hy kry van naas boot daar.

0: vanaand.
1: Ja, ek moet nou vir jou sê, daai grapie daar van oom Tolla was nou uit die boeke verby gewees. Ek weet jy al daai goed onthou nie, nee, maar die ou saai lekker uit, jong. O, Jesus, lekker die ou saai gevaarlik uit. Ek hoop van harte hierdie grapie geniet, so ek het geniet het. En dan wil ek net sê baie baie welkom aan my tannie Ria Pool. O, mevrou burgemeester aan van Garies landelike gebied Mostersvlei. Is 'n regrukkertjie. So met 'n ding natuurlik loop. Ek het julle mos net al gesê ons het twee naametjie terug hiervoor gehad om lekker saam te kuier. Ons gaan net nou 'n bietjie daarvan gesels. Jesus, ek het dit geniet, he, ek wil te veel praat hier. Ons gaan net 'n bietjie gesels. Maar vir eers hier ons tannie Ria Pool. Net hier op Bromkat Radio .co.za.
2: Nancy, ja. Nee, ek groet julle uit 'n lieflike Mostersvlei uit. Bietjie koelerig in die aand, maar hierdie dag is dit lieflik warm. Ek wil net vir almal sê baie welkom. Ek hoop julle gaan lekker saam met ons kuier, al my kinders, kleinkinders. Ja, Boeta, jy is môre weer op pad terug huis toe. Jy kom saam met Sissie. Sissie het vir mannetjie weggevat. En ja nee, ons wag jou. Ek hoop jy het 'n paar Transvaalers en Wiepie ondersteuners of in Stommers ondersteuners verander. En dan wil ek net vir my man sê, pa, baie dankie vir die biltong wat jy weer vandag vir ons gemaak het. En ek hoop jy gaan die steenbokkie se afkookvleis wat ek vir jou reg gemaak het, dat jy dit vanaand sal geniet. Geniet die aand saam met ons kerels en gaan groot.
1: Daar is hy, goeienaand, tannie Ria, dis lekker. Nou vertel jy tannie so smakelik, daai biltongie, goeitjies. Ek moet nou ook vir julle sê, jong, ek was baie bevoorreg gewees. Nee. Ons kom maar in Lambert Valley en die tannie Reële sakke in. En ons gesels en ons sê, hallo, dit gaat net lekker. En hier ek die tannie sak uit met 'n klomp vleis. En sy sê, het jy plek. En dit is allemaal wonderlijke mense. Nee. So, tannie moet nou op een stadie my ook kiekie voor ons stuur. Van die wildsvleisbaltong. Laat ons allemaal net so sien hoe die bezigheid lyk.

0: Els hi puc fundar aquí a Bronca Trònia, el Fenoli Doubles, Batic Singles. Nee, ik ben nieuw werk aan de zeil hier, maar de realiteit is, ik had gedacht altijd, als je iets dubbels zo goed doet dan boer, het was beter op te wezen, is het hier wat? Lekker over bij die band sê, Fenoli Doubles waar die man zo single is, is het waar? Kan nie wees, anyway. Nou ja, laat ik net gauw vinnig hier kom in die WhatsApps, nou ja, ik het jullie net al vertel, papi. Kyk, ek gaan eerst laat die oom klaar praat, dan ga ek op weer vertel van 2 dae weke terug. Gevaarlik, hier skryf jou naam met die uitveer, my maat. Hier sê jou nou, die burgemeester van Garies landelike gebied. Kom ek sê gaan vir julle, dis my mense, maar kyk hier, laat ek nou nie die oom, julle ken ons nou van my oom Frikkie, laat ek nou eerst mykie die oom sy voice hier speel.
1: Ja, nee, goeienavond Rudolf, naand allemaal op die groep, waar jy ook wel mag wees. En ek in die water heb geert, ja, jy is alweer weg. Was het nou min, amper sê ek ons dinge gedoen, maar jy is aan die kant alweer maas, daar is het tijd vir alles. En wat mense, ek hoop julle te lekker aan, die vuur op rand. Tietjes staan recht, net die ijs bygooi, is wel koud genoeg, ek kry bewe koud. Ek is ding wat gevind het. So hier in Garies is het maar koud, dat kan ek vir een mens sê. En ja, nee wat mense, die wordt gejaard, maar je geluk, hospitaal mensen, ik hoop je sterk aan. En ja, nee wat Rudolf, Blomme, ze ik nou ja, het vertrouw ook gezegd, Blomme is baie mooi in die area. Daar is het hele paar gasthuis en blijplekken, zoals die mensen die kant op beweeg. En dan kan men net aan bij Garies, zeker op sommige politiestaties of Sambeer Ivers, net navraag doen voor blijplekken, goeders. Kan er maar een boek, daar in die mensen zijn area. Zo ja. Nee, wat Rudolf verder, jullie kant, loopt dan een mooie wereld, dat is mooi groen, zoals ik zei. Hier is van die riviertjes van ons, hier in die berg uit, wat loopt. Het loopt net niet heel deur, nee, het loopt zo in, dan raken we echt in die grond. Zo, die wereld is maar redelijk nat. Ik heb nou die dag al toevallig dinsdag geweest, dinsdag, woensdag, ze daar in die pad, zoals ik gereden heb, dat ik die bakje in de slag geloof val. Nie is gewede so nat, die net gereden op sy pens geloop lees, so ja, dat weet jy hoe nat is die wereld hier.
0: Wow.
1: So dat is, ek kon het nie geloof nie, maar dat het gebeur met my. Maar ja, nee wat verder mense, geniet net jy na hand, en laat die dinge maar loop, oboed, ja, jy is mys daar by Rudolf, jy kan sommer gauw daar in die studio koffietje by om loop drink. As het dan seker moet wees, dis nabij genoeg.
0: Ja.
1: So geniet daarby by, en ja, Christel, mannetje, jylle daai kant, mannetje, jy is myself weer op die trip, Christel, ek hoop jylle kom morgen veilig terug, sal mekaar kry weer in die onderdorp, en matigheid voor oor, rij maar veilig, en ja, nee wat, Rudolf, jy kan maar laat loop, ek het eindelijk, soos ek sal sê, lekker nabij daai kant gehad, ons was myself, dat uit geniet. Die weer was ons nou nie so in ons gunste nie, maar mens maak was die beste van die, of ja, die beste van die slechtste so. Dat was lekker geweest om weer allemaal daar onder die pot te kry en te gesels en te kook en te keren te gaan. So, baie dankie daarvoor, waardeer dat. So, ek hoop jy het al jou geskenkietje geproe. Ek dink, het woord seker doeksaf te wees. Ja. Oké, okay, kan nie te hard praat nie. Die oore, die muise luister. Muise het groot oore. So, ek sal maar eerst nie te ver uitbrein nie. Oké, okay, nee wat Rudolf. Lekker aan vir almal. Een mooi loop. En laat die dinge maar loop. Ons is met jou. En ja, my vrou. Seker op die laaste. Maar ek blij lief vir jou. So, weet het net. Ek sal vanavond diep achter in jou boude le. Oké, okay, mooi loop almal. Lekker aan.
0: Ja, sy goeie daad toe, Frikkie, is lekker om van Tannie Ria en Frikkie te hoor. Ja, nou kyk, daar had die oom nou vir ons nou gesê, ons het nou 2 dae weke terug met my sisters en dochter. Nou weet ek, ek is mos altyd, ek verstaan nie daai gedeelte nie, is het nou een niece of a cousin? Ek sê so my niggie goed het getrou, dis nou Lisandrie en my broer sê, Fernie, dit was eindelijk Freddy, dit is mos Freddy, nee, is nie Fernie nie, maar hy sê altyd Fernie, my broer was Gert, Goosen was toen nog hier, hy was een ceremonie mis, maar met my maat kom ek sê, ek sê dit nou nie om met my broer, maar die ouwe speaker is hoor, o jees, die ouwe is gevaarlik gewees, en ons het het baie geniet, nou vrijdag aan te kom, is het daar, soos om Frikkie sê, kyk, toe is het Noordpool stijl, soos die wind waai in het reen, en kom om Frikkie hulle toe daar aan, en die oom hulle gee daar my geskenkie, oom, hierdie naam ek, is het daar geskenkie sy beerd, so ek, morgen aand, as het so, dan gaat ek vir hom slat, En kuier ons dan die Vrydag aand, maar wie met die troue gebeur van dinge daar maar vinnig, man en ou te genoeg tyd hê, my suster hulle is besig en ons is by die gastehuis en ons kuier nou lekker daar in Jesus op 'n stadium tussen omtrent 300 mense in daai gast in daai woonstel gastehuise. Die helfte van die mense weet ek waar vanaf hulle kom. Nou ek het vroeg aan toe ek nou daar die agtermiddag kom, toe sien ek wag. As ek wil eet, dan moet ek nou hier 'n man nominate om die braai werk vir my. Ek worry nie van die ander mense nie wat hier gaan te eet word van daardie. Gelukkig toe jou sê om frikkie nee, kyk ons maak sommer 2 vir hierdie. Ons maak sommer daar die ander kant maak hy 4 aan hierdie kant. Aanstaande skoonsien. Ek noem hom sommer hoofbraaier. Ek bly vergeet nee, ek spot hom. Hop sê ek DJ Braaier, DJ Lekker Braai. Nee, toe aanstaande skoonseun, CF Braai toe besem raai man braai my steaks nie asof dit in die steakhouse is. So CF, ek weet nou nie of jy vanaand luister maar ek sê vir jou baie dankie weer eens. En van nou af is jy staan jy bekend as hoofbraaier by my. So ongeag van wat mense sê jy kan. Hy het Sondag ook weer vir ons gebraai, maar anyway. Toe die na die braai, toe sit ons in haar die woonstel, hier trek oom Frikkie los, hy vertel nou oud stories van die baai, yes, like, my sister sit oorkant by, ek sit hier op die stoel, he. Man, toe ons is kon kyk, toe le ek het sy op die grond, op hy koue teels, en krul, soos 1000 poot, soos ons lag, vertel oom Frikkie haar story van wat die ou een aard, ek weet nie waar hulle was, he, maar ek is daar by oom Maans knobbek hulle gewees, die ou, op een stadium met die ou, hy het gaat slaap die volgende oog, toe raak hy wakker in die maan so, sy duivehok, of somebody sy duivehok, maar dit is nou die snaaks, ek het vertel jy, maar o jesus, ons gelag hy aan, en Thomas, as jy luister, oom Frikkie het ons vertel, hoe jylle met die pijpkaraat en die sandduine geuit het en gebraai het somme en somme in die sand geslaap het en daai goed is, ons ken julle nommertjies, he? So dit was wonderlik gewees, ons lekker tyd saam met Boeta Polo spandeer die ousmus hier op Transvaal toe die week klink het vir my, o daar vir die cherry, die oude Avery Cherry loop keier, nou die ouds nou pad terug, so Boeta, ek wil vir jou sê, baie dankie Tannie Ria ook, en my sister ook, en oom Frikkie hulle, wat so prachtige trouwen, nou ek moet julle net die stuk vertel, Nou kyk is die kyk ek was nou mos nou al bevoorreg om ook al voor die kansel te staan die dag toe ek nog getrou het. En 'n ou staan maar aan, jy het maar so halwe ref op jou en jy sweet 'n bietjie. Vir een of ander rede sweet ou. Ek weet nie hoekom nie, maar 'n ou sweet.

Jesus, maar die kerkdiens bars uit van die lach. Laat ek sê vir jou, dit was ek een van die snaakste goed gewees wat ek in my lewe tegenkom het. Maar sy so'n gedagte, sy sê, dit voel vanaf sy 7e land sy te kyk, het sy nie besef, sy sit in die kerkie. Maar dit het nou so'n komieklike oomblik veroorsaak, toe my maaklapaat in die kerk sê, ja, ja, dat het die, dadelijk die atmosfeer sommer relax. En daarna was het net een groot party, Boeta Paul het die dansbaan aan die brandkie. Ek dink, hy het seker met 19.000 vrouwmense gedans, daai aand. Hey, kijk, is daar met Paul, die ou magma. En om Frikkie vertel vir ons een, daar het vrijdag aan vertel, hy moes daar door die Wesselklap sy vensters geduik het vir een of ander mense. En toe dink ek, toe sy haar by die saal sy, toe dink ek maar, dit is nou so lekker trouw en ons dans so lekker, want ek het lang laat so lekker gedans. En dankie vir al die dames wat bereid was om met my te dans, maar nie te min. Toe dink ek op mense, wat ek sit so, ek dink, wie was al nou lekker gewees, die by hierdie trouw, as al net een dingetje, as to die reed om Frikkie daar die vensters kon geduik het,

0: dat musje doet ons mekaar weer zien.
1: Ja, Rudolf, ek luister nou na Frikkie se boodskap en ek luister nou na jou gesegdes. Dit was allemaal baie lekker troue. Ek is net spyt, hulle was nie by die troue gewees nie. Maar ek wonder nou, daai wat Frikkie nou in die deurslag loop vastsit het, of hy toe na die GPS geluister het, toe die ding nou vir hom gesê het, turn right.

0: en die glase val van die dashboard af, of hy toe nou na die GPS geluister het en toe in die deurslag ja, loop vas ja, ja.
1: Oh my word, kyk, is nou een inside joke, ek vraag verskoning die van julle wat jy verstaan nie, maar dis nog een story wat om Frikkie vertel het van wat die ou die Kaap gekom het en die GPS sê turn right en hy turn right en is dit, ja, dis nee, ek, ou broer, ek hoor hom, ek verstaan het, ek weet die van julle wat daar was, lach seker nou kliphard nie, maar jy sien, Ons het nou een rechte spies op plesie, dit maak een las in een gehad, nee. So weer eens, baie dankie, en jy is recht, nee, jy is recht, was een wonderlijke trouw, en ek wil ook net sê, by voorbaat, baie welkom aan my sister Liesel Bishop, sies, dis nou my sisters dochter wat getrouw het, sy sê, hulle luister lekker uit bekendmerigheid, sy krijg bykie koelerig as my swaar André Bishop werk, so welkom, ou sê, is lekker om saam met jou te keier, nou broer, baie dankie, en welkom vir die saamkeier, nou, my broer sê nou ook hier so, dat Sharon sy vrou, keier ook vanavond, en hy dink die kinders is ook daar, so Sharon, as jylle keier, luister, en die kinderkies, en die kleinkinders is daar, hoe lekker nou na met jou, voice note daar van, wat sê, wat noem my broer daar, jy sê, ek kan nou nie onthou nie, hy noem my kleinkinderkies, hy noem een van die kleinkies, onwil, hoe lekker daar met een voice note van onwil dan, lekker, baie welkom, Sharon, jylle is lekker om saam hier te keier, in die GPS wat sê, right. Hoe kan ek die story vergeet, nee? Dank jou broer, dat jy daar van my laat weet, dat jy hier slik het, wie jylle, ja, buiten beheer, heeltemaal buiten beheer, maar dat was dik lekker geweest.

0: Oeg, die pitte uit.
1: As die buurvrou kla, sê die musiek harder. Want ons luister Ramka die radio.
2: Hallo, ek is Connie Mathieu van die Sea Boys. En ek luister na Ramka die radio. .co.za.

0: Og så kan vi se sige, både til Brown Cathedral med Cotton Fields. Hey, kom det mig til, Imona?
1: Ja, nee man, hier op die plaats is die scene van GPS moest uit. Hij wil me hier opvangen, ik weet het, hij is zeker nog een gevoel zo ver niet. Hij werkt was eerst hier van buiten, want hij had er voor een soort. Zo, dat zal niet geld betalen, had ik ook GPS aangezet, zal hij mij net verkeerd geneukerd.
0: Oh, mijn oom Frikkie. Hoe zei oom Frikkie, ik het gelacht. Jullie keer was een oude story van... Van die, kijk as jy uit die bakkel uit, kom hier by die tanke, hier by Milnerton, sy fuel tanke, dan stop jy, dan kom al jou mense, jou mis uit die kamp, dit werk met allemaal so, al die plattelandse mense werk so, toe ek klein was, het al so gewerk, weet ek onthoud van kleins af, vertel hom Frikkie ook een story van die mense, wat voor moet kom al hier by die tanke, sy licensie verval daar so, maar die auto een dag ook daar besluit, hy gaat nou nie meer aan die mense kom al, hy gaat met die GPS goederse, maar hom het Frikkie met my een dag volgens die story vertel, denk, Ek dink om Frikkie moet vir ons daai storie eendag vertel, maar dit was absoluut 'n fees. Twee naweke terug was vir my absolute eer en plesier. En baie dankie vir almal wat dit so spesiaal gemaak het en so net lekker gemaak het. Ek dink ek het seker jare laas so baie gelag. Ons het almekaar gelag. En dis mos baie goed vir mense as jy so baie lag, nee. Yes, like it. En as ek sien dat my broer daar so jonger, dan is dit weer dan is hy weer weg by daai plek. En dan is my suster hulle weer daar. En dan joh, ek moet sê, dit was nou iets besonders geweest. Nou, daar's een ou wat ek nou moet sê, nee, as hy nou ook die naweek was, dink ek sal hom nou lekker besigheid geweest het. En dis ons ou maat DJ Toy. Ooh, yesie. Kyk, hy ou was so 'n bietjie op vakansie geweest 'n tydjie terug. En welverdiende vakansie, ek moet sê. Want as 'n man wat hard werk, jylle weet mos, hy is mos ons damse gaans, hy is nie bang vir werkie. Een man van beginsel en inbors, prachtige vrou, prachtige mense, jy stel wonderlike mense, jesse, wie jy ooit by die mense sy huis kom, dis allemaal, kyk, ek kan nie veel beskryf nie, hoe gasvry en hoe vriendelik, en het is net, niks is te veel nie, jy weet, dis wonderlik nie, ek wil jou uitnooi om ooit, kyk, ek het net so'n taak gekry, om Frikkie, sê, luister gaan wat het om Frikkie gesê, maar, appels laat ek die bike af, om Frikkie sê, as jy bly plek soek, ry Garys polisstasie, hoor jy, ou Kassie, het jy gehoor wat sê om Frikkie, die ou sat jou heel te mal onder die lorry, en hy laat die lorry oor jou rijden, hy sit jy so maar onder die lorry. So, daar het jy nou gehoor, al die mense wat nou luister, as jy wil gaan blommen kyk in Namakoland, rij jy Garys toe, en jy gaan na die polisstasie toe, om bly plek te kry. Kassie, wat slaapplek het jy my om, wat kamer sit jy daar? Kijk, ek weet nie of vir Frikkie dat aan Sprits gedoet het, seker maar so een halve trik wat die oude getrek het daar, want jy altyd so'n panblokkade sit, om Frikkie gesê, as jy bly plek soek, dan wil jy polisstasie toe gaan, maar jy sê nou DJ Toy net hier op Rocket Radio, .co.za.
2: Goeienavond, Rudolf Goosen, bly om te hoor, jy is terug op die lig. Ek was al so 2 dae voor jou terug op die lig geweest, my maat, en ek was vroeg hierdie week klaar aan diens geweest. Baie lekker om van jou te hoor, en te hoor jy is aan die go, want kyk, my vrydag aand is maar net nie dieselfde sonder jou nie. Hoe sê hulle, daar my pou het, en daar sit even nou het. Rolf, baie dankie, ons het lekker vakantie gehou, my maat, en ja, ons sal alweer een weekse werk achter die rug. Bietjie laat gekom vandag van klapmuts af. Was bietjie daar vir besigheid en dinge goed, en meetings en al wat die ding is. En daar kom vang jy ons nou hierdie somers het wees een traffic. En dit is nou nie so goed afgeloop, maar ek is by die huis, by vierkie brand. My ijstee is gegooi, die radio speel. En my vrou voel nou nie te wel vanavond, sy het so'n bietjie van een maag aandoening, sy kan al die lekker kos aan die karoo en so aan, maar dis daar nie te ernstig, he. Ek gaan vanavond vir ons sommer net so'n plankie steek braai, dat ons daar net so ietsie onder die belt kan kry. Maar baie dankie dat jy terug is, en baie dankie vir die lekker show, en gegroet is al die ander ramkatte en die ooikatte en die vriende en die vriendinne en die dinge nie goed, ek gaan lekker kuier saam met julle vanavond. So, geniet om, papa, geniet om. En hou so voort. Dit is 'n lekker nommertjie hierdie. Ek het hom toevallig ook Woensdag gespeel hierdie van amper sê Cora Marie. Sien, hoe swak hier ek met musiek. Lekker aan julle. Mooi aan.
0: Daar sê hy, dis gewilde DJ Toy. DJ Toy, the man with the legend, die ou van Grabouw. Is net 'n legend. Yes, wie, DJ Toy, kom ek sê nou vir jou my ou vriende, jy is net 'n lekker mens, nee, en is lekker om van jou te hoor. Dankie vir jou pragtige boodskap, en ek moet nou vir jou sê, jou oor het seker gebrand twee naweke terug, nee, want ons het baie gepraat van jou, wat 'n lekker mens jy is, en wat se aanwins is jy vir mense, wat beteken jy vir mense op Ramkat Radio, my ou maat, so jou oor moes gebrand het, ek kan jou nou sê, kyk, jou oor het nie gebrand oor dat Estelle jou aan die brand geklap het, nee, ek praat van die brand, van hoe goed mense van jou gepraat het, nee, het was vir my so een eer gewees om te hoor hoe mense verwys na jou as hierdie wonderlike radiopersoonlikheid, wonderlike persoonlikheid as 'n mens, 'n goeie mens, 'n mens, ons damse gaanse. So DJ Toy, my ou vriend, ek wil vir jou sê, baie dankie, dat jy so'n mooi boodskap gestuur, dankie vir die saamkeer. Shame, man, ek hoor nou, Estelle is jy lekker, man, weet jy wat? Ek wil nou, terwyl Estelle sy maag nou lekker is, ek hoop jy hulle eet jy, asjeblief, as jy eet, moet jy nou eers hierdie stikkie afsit. Maar hulle vraag ons vir jou, wat is die verskil tussen Brakpan en Nigel? Sy rioolplaas. Die verskil tussen Brakpan en Nigel's rioolplaas is like Brakpan's rioolplaas het 'n duikplank en 'n snoepie.

0: Cocaine deur Jackson Taylor and the Sinners hier op Ramke Vrani op in C.0. Speciaal met my grootmaat DJ Toy, die Ova Grabou, the man with the legend en die grootkat van Ramkat. Hey, dit gaat weer lekker vanavond daar. Nou, een plek waar het ook lekker gaan, maar voor ek nou sê waar het is en wie dit is nie. Al wat ek vir jou kan sê is, hierdie mense is wonderlijke mense. Prachtige, vriendelike, ons damse gaans. Nou, ek kry nou een video en een kiekie. Nou weet ek nie of die video en die kiekie op die selle tyd geneem is nie, en of dit nou een ou video of een ou kiekie is. Is dit nou al twee gelijk geneem? Nou, ek het nou nie, hoe sê die manne, geinvestigate. Ek het nie onderzoek ingestel nie, want ek wil nou self, wat sê die Engelsman, gesurprise. Ek wil ook verras wees. So kom ons luister saam, wat hierdie awesome ou sê.
1: Nancy, Rudolf, hoop het gaan goed daar by jou. Hier by ons was het daarom lekker gemakkelijk vandag, daarom nie te koud hier, maar die afgelopen paar ochende was hy maar wit geryp. Maar ja, ek was soos my vriend Kobus haar veilig sê, ook een bykie gepreoccupied en jyne weer, oor weer, al die goeders en so, maar vanavond is ek by, geraam woensdag aan lekker saam gekeer met ou DJ Toy, ek het die ouwe aan verskrikkelijk gemis, maar ek is blij, amal se hoese, broese is uitgesorteer en amal keer lekker saam, ons het een klein vierkie aan die gang, ek het gauw vir jou videokie gestuur van gisteravond, Luan Nel, dat is nou my ou bierman hier, hulle boer nou in die mans dorp, maar hy is van hier af, hulle het heb ek kom keer die vakantie by sy broer hier langs my, by Anton, en Luan het vandag 19 geraak, so gisteravond het ons hier die Boesmelandse jongmense saam geskraap, en een bykie lekker gedans, gekeier, en om die vier, jy kan misschien hy klas stompe, wat sit loop die vier, maar ons het lekker gekeier, tot voordag morgen toe, so dit was nou baie lekker, en vanavond is het net ek en mama, dit is soos in een kerkhof wat jy stap is doodstil hier behalwe Ramkat. Hy weer galm hier dier die gange. So ons kan hier lekker.
0: Ja, sê my ou man, lyk my ou voice note het ongelukkig afgesny daar so dier die praat, maar baie dankie. Welkom my ou maat Bertie Dukpens, daar van Loris Baai. My ou vriend, jy en jou vrou, jy sê vanavond is het stil by die huis, maar weet wat, my mat, ons vat hom. Hoe sê hom vrikkie altyd, ons vat hom, papa, ons vat hom. So, draai maar die volumpies op, jy stuur vir my een fotokie van die vieren wat gemaakt is, en die mense wat dans, en op die video waar jy hulle hoort my soos gestaand. Nou, jy sien, ek dink die mense was gestaand reeds het gear, want hulle is seker nou baie stil, die kinders wat so gedans het, laat hulle vandag reverse gear is, maar hoor net hoe dit gestraand by my ou grootmaat Bertie se pasie gegaan.
2: Let's look,
3: Boy Nico.
0: Yes, my maat, awesome. Jongen, het was een lekker bezigheid geweest, maar ek wil jou sê, die vier die achterkant, ek dink het seker, brand seker nou nog, so baie hout is nou opgesit, jongen, die jongmense, daar is hulle wals, en het gaat lekker, man, dis my so'n ding gedoen moet word, my maat Bertie, dankie, man, dit is net uit die boek uit, ek wil jou sê, behalwe die prachtige plek het, en hulle wonderlijke mense het, maar kyk die, hoe sê die, man, ek weet nou nie, ek dink is gees, hulle sê die gees loop mooi daar by die manse plek, maar ek jou sê, die Engelsman sê vibe, nou dink ek, dis nou een vibe moet gewees het, my maat, jy weet hoe my ding aan mekaar te sit, so ek wil vir jou sê, welkom vir jou en jou vrou, ek weet al die mense is nou nie vanavond daar nie, maar weet wat, ek en jy en jou vrou, ons kuier, dit is al wat saak maak, welkom hier op Ramke Radio, Bertie, dankie vir die deel, weet jy wat nie, altyd as jy ding doen nie, jy is mis een ou wat die ding ordentlik doen, jy is mis een man wat sikkel met die ding nie, dis of reg of weg nie, so ek wil vir jou sê, jy skiet altyd in die kool, dis altyd raak.

0: As hy speciaal vir groot maat Bertie de Pinsy, hoofman oor 100 die burgemeesraad van Louriesfontein. Boffel Blerk, dis raak. O Bertie, vir jou en jou vrou spesiaal, lekker mense, man, dis mis ons damse gaanse daai. Nou, ons kry nou boodskap hier van ons ou grootmaat, die burgemeester van Vriendendal. Julle weet natuurlik wie dit is. Dis nou ons ou grootmaat verder aan die boel, sy blom en die kinders. O, as ons mense. Nou, my broer vertel van my, hulle het ons 3 naweek of 4 naweek terug, ek kan nie lekker onthou nie, toe die springbokke, soos om, wat is die oomse naam? Oom Arno sê, hy sê, as jy van die Makolaat sê, nie springbok nie, hy sê springbok. Nou sê springbokke het ons toegespeel, toe het Verdi en die blom en die kinders haar deurgekom na my broer hulle toe, en haar, ek dink gebraai ek sêkie mis, of hulle daar gekeie, toe gaan hulle, daar aan Moerie, ou Moerees, sy hotel toe, ou Verdi, wat sê jy daar van ou Moerees, jong, o jes, het smaak af en by, kyk, dis wel een ding wat ek moet sê van ou Verdi, die ou, kyk, as min mens wat so slim soos ou Verdi is, die ou Verdi het daar aangekom met die jersey besigheid smaak het vir my, daar van ou Moerie, Toes Verdi sommer nou die burgerweeser wat klaver ook jong, wat ou Moerie is de dag is toe gemaakt, nee, so my broer sê vir my, ou Verdi speel haar van ou Moerie soos een vattel, het klink nou vir my, julle tot vir niet geëet ook, nee, so dit wil gedoen wees, ou Verdi, ek sê vir jou, well done, my mate, jy is een eister, wie sê nou die hoofman oor 100, verder aan de boel, the man, the myth, the legend.
1: Hallo Rudolf, ek wil net graag vir allemaal sê, hallo, goeienavond, good evening, kunjan. Om een lang story kort te maak, die Lums het vir ons kom keier.
0: Yay!
1: Ons het vanmiddag bietjie pool gespeel daar by Lutzville Hotel. En ek het gewen, ek is die champion. Maar dan is ons terug hier by die nederzetting. Ons het gesê, ons gaan voor 6 terug wees, sodat ons vir Rudolf kan opsit. So hier is ons nou. Lekker. Ek is die champion. En ek wil graag vanavond vir allemaal hallo sê. En sterk dan die bokke vanmorgen, teen Georgia. En Jesus Wolf is lekker om jou terug te op die lig hoor, dit is nou net tik, vrijdag aan tik, so ja, welkom terug, en dan ach Rudolf, as jy asjeblief hierdie nommerkie van allemaal kan speel hoor, en die jyp uit die aard uit, van die groen mambas, daar vat uit, dat ons niet skoobai.
0: Lekker, Fender on the Bull, sy swarry is daar, hey, die ouwe seker so blij om haar te wees, hy sê hulle daar by Lutzville Hotel by die Foxe, Bootie Fox, Bootie Fox, hulle gaan pool speel, en my oom maat, ek is nie verbaas, kyk, jy is nie verdiend verder aan te bolie, my oom maat, ek is nie verbaas dat jy die champion is, jy sê, my vriend, ek sê vir jou welkom my vriend, Blom, julle, welkom, daar wou, sorry, van Amerika, kyk, jy ouwe seker nou so Anglikaans, laat hy bars, hy praat nou elke tweede woord, dat is nou hogere Engels, nee, ou Gilooms, jy bly net ons ou, welkom Gilooms, ek weet hoe lang jy uitgesien het daarna om saam met jou familie te keier en om haar en vrienden al te wees, my mat, jy geniet sy graai wereld nie, he? Is dit nie wonderlik nie, he? Dit is nou speciaal, so verder aan jylle welkom Kiloons, welkom in Suid-Afrika, is blij dat jy gaan pool speel, verder ek wil vir jou sê, my mat, ek is blij dat jy nog die kampioen is, want jy is ons kampioen, my vriend, daar sê jy nog een ander story, natuurlijk wil ek vir jou sê, die flank van jylle, 6 flank van die bulle, hy speel goeie rugby op die oomblik. Ek weet nie hoe Colisi terug in die span kan kom met daai Billisse 6 flankie. Hy het mooi gespeel, hy tweede wedstrijd teen Italië, eerste wedstrijd ook. Hy kry lekker vorm, hy is op vorm. En ek weet nie wat jy sê nie my maat, maar kyk, ek is nou nie blauwbal en steen nie, maar hy perd verdien om uit te draf. Dink jy nie so nie, ne? Niet te min, ek het haal my sister sy dochter, Kassengoed sy trouwe, het ek haar oorgesuiker, na die DJ toe, kyk, die DJ was kwaai gewees, hy sê, vrou, so was het ook een paar danse tussenin gevat, maar hy het so gevaarlike dansel, anyway, nou, toe syker ek haar oor een stadie waar die DJ toe, maar kyk, het gaat lekker bereid, kyk, was een gevaarlike trouwe, ek sê, ja, vir hou, luister my om maat, gewoonlik sê, vraag ek die versoeken nie, gewoonlik, kry ek die versoeken, maar vanaand, wil ek haar ook so over versoekie ingooi, en Verdi, jy sal nie geloof nie, die liekie wat jy nou gevraagd, is die liekie wat ek aangevraagd op haar trouwe, en toe dans ons allemaal lekker op die, en hy sê nou, net vir jou my omwaad, vir haar Blom vir haar oud toestepie.

0: Behalf my groot maat. Yay! Ben on the ball, only crying Keith Marshall. Hey, ek hoop van harte hier daai netjie geniet my ou maat. Jy weet mos, dis ons ding daai, speciaal vir die burgemeester af van Vredendal, Ferdinand de Boel, sy blom. Hey, is lekker man, het gaan weer vanavond lekker af die ou baasie. Ou broer, ek sien waar jy besig is. My baat los hy besigheid. My broer is nou weer op die familiegroep, is hy nou weer besig met die ondeen besigheid. Jy weet mos nou, jylle weet mos nou hoe hy is. Hy is nou weer met die klomp goed besig, hy so, ou broer, jy weet mos jy moet hy goed los. Anyway, in die eerste tijd gaan my poeiers kry, hy so. Ou Kobus, my ou mat, jy, dis my ou vriend, daar in Vellegaf, maar hy is lekker ou.
1: Ja nee, kyk Rudolf, van die ou oom, so doe maar sy oom, van die man kan een mens boekdeel skryf. Hy was arme karakter op sy eie gewees. Hulle vertel die stuk, ek het gehoor aan die baai, die ouwe stel valstanne gekry, nou hy was nog nie man wat baie tanne gedra het. Die ou daar op die dag, toe sit hy daar so met die tanne op een stuk skierpapier, nou as jy nou weet, valstanne is mis voor hoog by die buitels, en nie achter by die koude tanne is, hulle mis nou laag. Toe sit die ou so, toe kyk hy so man, toe, nou moet ek hom ook sê, dit is een horror story, bygesê, maar dan sê die ou man was ook maar redelijk toe onder die tee gewees. Toe vat hy uit aan het, toe sit skierie hulle nou, dat hulle voor en achter gelijk was. Nou kan jy mis nou vir jouself indink, wat sy bakker op die toe was. Maar ja, nee, hy was een ou legende gewees. Hy was nou later jare hier in die baai, in Valdana baai geblei, toe hy uit die baai uitgetrek het. Maar ja, nee, ek sal vir jou nou net maar nog hier een sak, nog een sak auto opgooi.
0: Ja.
1: En dan sal ek vir jou daar een oud kiekiekie stuur.
0: Ja.
1: Van die oud vleisiekies wat is gaan skroei.
0: Ja, dis hy.
1: Toe mater. En luister ons nog jou verder. En ek sikkel nog steeds om daar een song van Saka Stone, daar een specifieke een van hom in die handen te kry. My bierman ou Tersius, hy het die CD, maar ei, ek, hy kom ook nie so ver om die ding op so te kry op die rekenaar, dat is om op die cellfoon kan kry om vir jou te stuur, maar ons sal nog een plan maak. Nou toe, mater, ons luister vir jou.
0: Ah, sy, jee, my ou maat, ek wil vir jou sê, welkom, dis lekker, dis natuurlijk ons ou maat, Kobus Gerber, al die paar daai, velg op sy wereld uit. En my ou maat, as jy daai song kry, weet jy, moet op ons maar net skiet. O, jesse, kyk, ons draai die volume tops, en ons speel vir hom. Net hier op Ranke Radio, welkom my ou maat, hoe sê jy daai oom skier, daai valstarre, met die skierpapier, laat het goed gaan. Ek wonder of hy dit geskier het, dat sy tanden klap. Anyway, oei, is lekker wie, jylle is weer vol dinge van dat. Anyway, kyk hier so, die mense trek my aandag hier af, hulle is met ondeende goed bezig. Kyk, as jy nou, ou kom as jy sê, gooi nog een houtje daarop, maar die skoolmense is daar, nou ek weet, hulle like mis maar een ou kitaartje en een boere muziekje, en ek dink ons, dis nou tyd, laat ons so bykie die voetje klop aan die gang kry, wat denk jy my maat?

0: ou Kobus, hoe lekker is die skoonmense klop hulle voetjie. Ou Kobus vra nou vir my nou, waar is ou balbuiter aan vanaand hè? Ou balbuiter is natuurlik die burgemeester van die Sandveld, Thomas Muur. Ou vra nou, waar is ou balbuiter aan? Ou Kobus, ek weet nie waar die ou is nie, maar dit klink nou half vir my of die ou afsiek is, want hulle het Muur gif om sy huis gespuit, blykbaar in die week.
1: Ja nee, my naam is Kasper W.J. Hoi saam nie, van Garies. Ek is die burgemeester van Garies. Ek is die ou die paai oprol sans. En ek is die law. Ek luister graag na Ramkat Radio.co.za.

0: Dis natuurlik om Piet Duitser en Jannie Mostert met daaroor kan die spruit. Jessie mense, dis allemaal lekker stukkie daai nie. Dis nou 'n man wat, dis manne wat 100 kilometers uit mekaar uit sit. Hulle het apart sit en speel en toe by mekaar in die musiek na die tyd gesit het. Dit klink of hulle langs mekaar sit. Wonderlik, man Piet Duitser. Wat is allemaal man wat kan met 'n backflake. En natuurlik Jannie Mostert. Hy's 'n geniaal met 'n gitaar en 'n kossatina. Hy kan enige ding speel. Regte waar. Dis nou manne. Tannie Ria sê, "Jet, as 'n bietjie by die kom kyk." Nou ja, as jy voetjie geklop het of as jy sommer af van mammies of vrou toe stepie gevat het, kyk, dan jy by die regte plek, né? Jee, papa, ek is nou nie 'n vreselike danser nie, maar jy kan, dan moet jy kyk, jy moet die dinge gooi. Jy op Ramkat Radio op en sê op en sê, wil ek vir jou sê, baie, baie welkom. Is dit nie lekker nie?
1: Kijkie, sê daar vir Bertie Dikpens Nel. Ek sê, jy moet om reg hou, papa. Einde Augustusdag, ek, hy sê, eie 50ste verjaarsdag vier, in Lammersbaai. En, Ja, ek en Bertie Dikpens gaan saam party hou. Ons gaan vir die dood gaan. So, geniet die aand, die stilte saam met jou en net jou en mama, want die naweek van die einde Augustus, dan gaan ons die bezigheid roer, papa, gaan ons van my roer. Goeie Bertie, ek is hem net baie blij om te weet. Wat is hy skaap sy naam?
0: Bergrivier,
1: ja. Leven nog. Want volgende jaar gaan we ons om spit, papa.
0: Yeah.
1: Ja, ik hoop, jy in de roer over klaar gepraat, want volgende jaar gaan we van Bergrivier lekker spit maken. die boodschap moet eigenlijk zo lui, vir julle wat sensitief is vir ongelukke en sikke type van dinge, jylle moet nie na my boodskap luister nie, en jylle moet onthou dat jylle groente eet, groente kom ook van ma, van dieren af, maar ek gaan dit nog nie verder uitbreid hou.
0: DJ Toy, jy's 'n ander ou, wat is lekker. Dankie jou DJ Toy vir 'n lekker boodskap. Bertie, dit klink vir my ons verjaarsdag wat opkom, my ou vriend. Ooh, dis in Lammersbaai se valley. My ou mat, en jy word 50, né? Hey, wie wat ou DJ Toy, ek dink ons moet iets spesiaals doen vir ons ou groot maat, ou Bertie. Bertie, my ou mat. Ek is nou nie 'n genie nie. Ek sit ook hier in 'n bottle nie, maar jy moet maar haar jou wensies deurstuur. Maak jou lysie, stuur hom deur, laat ons luisteraars hoor. Dis ons al wat ons kan doen. Nou, 'n man word ons net een keer 50.

Nou, Marcus Arno van Seil van Garries. Nou van Springbok. Ek is my lewe lank 'n Namakwalander uit murg en been. Ek luister geweldig graag na Ramkat Radio. Liefde vir almal.

0: As die maaikie, het die maaikie en gesigje verwy, het die maaikie Agenbach en gesigje verwy, lekker man, allee die berge nog so blauw. Kijk, ek moet daai netjie gespeel het, want die volgende ou wat hier vir ons ou boodskapje gestuur het, is die law, die pad op roller en die burgemeester van Gallies dorp. En ek wil ook nou sy het een nieuwe titel vanavond gekry, en vir ek het my vroeger vanavond gesê, as jy blomme wil gaan kyk in een makkoland, dan rij jy Gary's toe, en rij jy polistatie toe, hulle sal vir jou organise verblyfplek. So, baie dankie, Kas, ek het nie geweet, jy het nou gasthuis ook, maar my ou vriend, welkom, lekker, laat sy, laat weet vir ons wat sy gasthuis, sy adres en sy nommer, my ou mat, ons is daar, ek is even niet, as ek eerst daar, anyway, so, so ou Kasie, my ou vriend, ek wil nou voor ons jou hier die woord stel, wil ek sê, as jy nou nog het, jy moet asseblief haar TikTok toe. TikTok, wat? Ek dink dat jy het gesê TikTok. Nou, anyway, jy moet daar na die TikTok toe. Om jy op soek vir eergitaar koning van Suid-Afrika, en as jy nou hierdie man sien, Casper WJ, hy saam met my omat, ek sê, hy is a legend. Kijk, en die ou mimiek om mooi daar, baie kitaar, jy sal dink die man is, dis homself wat speel, as speel die ou met die draadgitaar, of met die ding wat, hy is ingeplakkie, maar het lyk compleet of die ou, kijk, en die ou sing ook so my saam. So, ou Kassie, baie dankie dat jy ons vermaak daar op die TikTok, dit is altyd lekker om jou te ondersteun, man, jy is mis die ou, en ons wil vir jou sê, well done, man. Weet jy, dit maak nie saak wie is, wat jy is, waarvan jy kom, en die man het duisende mense wat vir hom dop hou, en vir hom volg, en vir hom like, en dit maak ons hart bly as jy van jou eie mense sien, wat so die wereld verander, op hulle manier, nie goed wat hulle doen, dit regtige inpak op baie mense se lewens. Ou Kassie, my ou vriend, jy, ons is trots.
1: Jannie, goeienaand, Rudolf, dit is Casper, WJ, jy saam nie van Gallies. Daar jyne, jylle is so stil, of is ek stil, maar ek is net blij, jylle is weer op die lig. Ek sit te luister vanavond hier, natuurlijk, jy soos altyd. En ek sê nou vanavond, ek weet nie hoe jy allemaal al inzette geleverd, maar die wil nou luister, goeienavond, van my kant af. Ek bemeester ook die airgitaar, soos jylle weet. maar nou ja, meer nie afvindig met Frikkie, of iemand Frikkie daar gepraat van die behuisingstory, of gevraag van die poliestatie, dit is inderdaad so, buising is genoeg, ons het 4 cellen moet 16 slaapplekke, so hulle sal sê hierdie blomme seizoen redelijk opwees, so kom kyk die blomme, en moet nie wijn drinkie, want daar sit nou gratis verblijf, maar as julle nuchter is, as julle daar huisvest, maar as julle iets in het, julle is welkom hier by my, maar nou ja, dit is nou maar die story daar, ja nee, ek wil net so vinnig vertel, dat ek het iemand nou al die story gehoor, daar moet ek doosbaas met die eilandkie, hy is lyk amper soos Robin Eiland, jy sien ons so daar van die land af, sien die eilandkie, daar nou paar mannen wijn gevat, maar nou slim ons ook amper sek sterk, so derde mekaar daar wien nou, die gaan oorswem daar na die eilandkie toe, daar is maar net die krokodille nie, maar nou is het mis ook maar een koude weesheid in die vochttrek mis ook nou maar, nou ja nie, niemand het me nou belang gesteld, dus daar een ouwe wat hy sê nie, maar kyk, hy sal hem nou die ding doen, en hy stoot ook, maar hy zwem sommer lekker, man, jy wees, hy gooi sommer, jy kan lekker ons boot wat op spoed is, maar nou hou die man om dop, hom, is nie so ver nie, maar hy zwem dan, maar ook nie so vinnig nie, man, ek dink sê so, ek weet jy of het 1 meter was, die lineaal, sê die lineaal lengte, voor die eiland swaai om, en so sakkel hy weer terug, daar na die karavaanpark toe, die man wil van vrou, maar jy kom, sê die ouds naam is nou ook maar Frikkie, Frikkie, waarvoor jy nou omgedraaid? Toen zei Frikkie, nee man, ek het gesien, ek gaan net die maken, toen draai ik hem om en ek zwem terug. Ja, maar dit is nou soos die bezig het werk waarvan jy betrokken is. Nee man, mooie muziek die speel weer eens, dit is so, ek sit hier achter oor as een baas, paie is plat, helft is op en plat, maar hier, die tijd rol ek nou nie op, want die blomme lyk die dag ook mooi.
0: Ja.
1: Dit lyk prachtig van die blomme, ja nee, dan wil ek net van die TikTokker sê, ek het daar een nieuwe nummerkie opgesit, ek oefen nog, ek leer nog, maar ek tokkel nog.
0: Ja.
1: Baie dankie Rolf, my aan veel amal.
0: Daar is hy, Casper WJ, hy samen, the man, the myth, the legend, die TikTok-eergitaar koning van Suid-Afrika. En kyk, hierdie ou is kyk as jy nou praat van influencer, kyk hulle praat mas van 'n influencer op die TikTok. Nou hierdie ou is letterlik 'n influencer, hy het duisende mense wat vir hom kyk en hom volg. Hy's letterlik 'n celebrity. As jy nou 'n ou soek wat as hierdie ou is 'n celebrity, dit kan ek nou sê en is trots. Ek kan sê ek ken mos daar hom ook vir ou Kassie, hè? Leo Kassie, baie dankie dat jy altyd so lekker ou is, dat jy altyd saam kuier en dat jy net jy is man.

Wow, Jesus, kyk, ek kan nou vir julle sê, hierdie is 'n ou wat kan sing, prachtig, Sakka Stone op Ramkat Radio, jo, Kasper, dankie vir daai enetjie, die ou het sy vanaand sy versoekie ingesit, en dit was sy versoekie, en hoe gepas, prachtig, prachtig, met die blomme wat so mooi is, al die reen wat daar geval het, en vertel jou van die sopnat winter, is dit nie prachtig nie, wow, dit het nou, kyk, ek het nou hier in die studio, het ek die muziek so hard gesit, ek dink hier is een paar vensters wat gekraak is. Moet niet spelen, papa. Dee, Kasper, baie, baie. Dankie die Erkitaar koning van Suid-Afrika. Ja, ek wil net sê, baie, baie welkom aan die volgende persoon, Tannie Maaikie Agamba. Sy sê, hartelike groet, Rodolf, hier vanuit die sopnat, grasgroene makuland. Sy sê, ons ou wêreld is ongelooflik mooi. Selfs Garries is oortrek met blomme. Ek verstaan so goed wat Frikkie vertel oor die vasval in die pad. Op die plaas kan ons ook nêrens op veldpaaie ry. Jy val eenvoudig in die deurslag vas. Die bakkie loop lê woeps op sy pens. Ek het vir Makoland lanklaas so nat groen en mooi gesien. Ons bekers loop oor van diepe nederige dankbaarheid oor die groot genade. Ek luister lekker saam vanavond en ek hoop die lewe draf doeksaf en mooi saam met elke rampkat gaans op die dambal. Mooi loop jou kant groete, tannie Maaikie van Garries. En die tannie sê sy geniet

Gitaar so huil. Ja, nee, tannie maantjie, baie, baie dankie vir die prachtige boodskap en die mooie beskrywing van die, van hoe dit lyk daar. Nou, maak jy saak waar jy nou vanavond vanaf luister, of jy oorsee sit, of jy ver in die noorde sit, met die tannie se prachtige verduideliking, sien jy die groen, jy ruik die veld, en jy voel die nat. Tannie maantjie, dis vir ons eer en plesier om vanavond saam met julle te kuier. En baie dankie dat aan hierdie prachtige beskrywing vir ons gegee het van hoe mooi dit nou daar in Garies is. Ek dink morgenoggend klim maar klomp mense in karre en ja daar na Kassie se gastehuis toe. Selfs die mense wat daar vanaf kom sê hulle gaan huis toe kom.

0: Ellers er det til at give soplæppels her på Ramkadranien med ekomeister. Ja, det er spændt, med soplæppels, hvis jeg kan ikke delæppels, hvis jeg også har spørgsmålet i England, hvad der er sat en drink ni, og drink ejstier, ja, en afvart og sop. Net hier op Ramkadranien. Ek komeister vir julle lekker daar buite vanavond, lekker by die vuurtjie. En ek wil net sê baie, baie welkom aan twee prachtige mense, Marikie en Bram Poel. Lekker mense, jylle kyk die mense wat vir hulle ken, weet, dis ons damse gaans, dis ons mense, daai prachtige mense, lekker mense, Marikie stuur die prachtige boodskap, sê, Nancy, sy sê, man, ek klop, ek raam nou lekker voetjie geklop, lekker op Piet Duitser, man, lekker, ja, kyk, hy ene van om Piet Duitser, en Jannie Moster, dis allemaal wat die kom kyk, daar's nou, dis die definisie, dan hier ja? Ek dink dan nie sal saamstem. Dis die definisie van boetie kom kyk. Mense, maar Marikie, nou wil ek vir jou een gunsie vraag. Kyk, ons raam nog so 1/2 uur om te gaan. Ek weet my oma Bram is ook daar. My vriend sit ook daar. Wil jy dan nie asseblief daar vir Bram? Ek weet het seker op sy foon, want ek meeste van die tyd stuur hy vir my. Maar nou, vir een of ander rede kan ek dit nie kry nie. Bram, as jy hoor my ou vriend, stuur dan daar vir ons een stukkie van Marikie. Asseblief. Want as mense my nou weer vra en ek moet vir hulle sê, ek weet nie, ek het dit nie meer nie, dan lyk het een bykie sleg man. Jy weet so, jy laat lyk my nou sleg man. So hulle stuur een stukje van Marikie, maar dat is om somme, ek wil om somme inskiet man vanavond, jy weet mos, dis mos ons ding daai. So Marikie, baie welkom, Bram, baie welkom. Maar nou skuld jylle my so, kyk, jylle het nog 1/2 uur stuur een stukje man, dat ons daar Marikie ook op die lach kry man, jylle weet mos, sy het mos jare die mense vermaak, somme lekker vermaak.
1: Hallo aan al die Ramkat radio luisteraars, my naam is Henny de Bruin en die gitaarkerels. Ek luister na Ramkat radio, die stasie waar ons nie sag kook nie.

0: Ah, sy lekker man, kyk so met die banjo geslaat word. Ek is altyd so verbaas hoe ou daai man en daai banjo speel. Kyk wanneer hy vingers beweeg en hy een arm ruk skoon af nie. Kyk, ek dink jy het, as jy banjo begin speel as jy 15 is, as jy 16 is, as jou al jou ligamente in jou voorarm mors af van daai op en af gespeelery nie. Dis al maar kunst nie. Is dit nie, hè? Lekker op banjo jou op Ramke Radio, maar kyk, ek wil vir jou sê ou Kobus het mis gevra, waar is die muur, toe sê ek, nee man, ek hoor hulle het muur gespuit daar by jou sy huis, so die ou is bietjie binne die,
1: Nancy, ek loop nog, ek skop,
0: hey!
1: Ek is soos die manne wat bergspinasie vat, as ek een bietjie muur gevind het, dan loop ek eerst beter.
0: Bergspinasie, hoor hoe klap jy om, hey, dis my maat, kyk mense, jy kan ons hoor hoe die maatse praat, kyk, is een lekker audio, ons het vir hom ook gepraat, ons haar in Lammersbaai, so twee naweke terug was, ou Thomas, jou oore het seker lekker gebrand daai tyd, maar dis al lekker dinge man, dis altyd, ou so lekker praat van amal in die stories, en hoe lekker ons saam kuier, is dit nie lekker, nou ou Thomas, my ou maat, jy het vir my een stikkie gestuur, En ek sê, my maat, hierdie kan gekuim het.

0: Ja, nee, kom ek sê gaan vir jou, dit is nou, is allemaal lekker. Nee, wat ou Thomas, ek moet vir jou sê, ons gaan nie die stikkie nie. En ek hoop jy en Spikkels, het gaan goed, en met julle met die kinders, man, is een lekker bezigheid daai. En is het nou so reen daar, en daai valleys, my ou maat, jy is ook lekker bezig, man. Kijk, die boere is op en af, en hulle soek die beste ingenieur wat bestaan vir hulle wereld. En dit is jy, my omat, daar is misschien ding wat jy nie vir een man mee kan help en recht maak en sê, die boerderij en die dinge loop nie, so my omat, as wat jy sê, baie welkom, is lekker om saam julle te keier, is die groot raaf, Spikkels hulle man, dis mis een lekker bezigheid, is het nie, nou, ons het net al gehoor van Ferdinand de Bol, wat sê, Guillaume's is in Suid-Afrika, shame man, weet jy, altyd as ons van Guillaume's hoor, en sê, oh, maar daar in die Amerikas, en die ou Rylori, en het is maar ver van die familie en die mense af, so, dit is nie altyd lekker, en altyd makkelijk, en my broer was nou hier vir die tyd gewees, hy is nou weer terug, so, dit is maar moeilik man, dit is nie lekker bezigheid, en so, dit is vir my rechtig waar speciaal, om te hoor dat ons ou groot vriend Guillaume's is hier in Suid-Afrika, hy is in Vredendal, hy het gaan pool speel daar by die Fokse, daar by die Fokse, die Lootsville, ek wonder, ook Guillaume's het julle Lootsvino gedrink.
1: Hi Rudolf, Guillaume's hier van Oorestad, alhoewel ek nie meer die burger is hier, ek is nou mos in US of A, Illinois, bijna, maar ja, ek is in die Weeskap. Moet sê, my eerste indruk toe ek geland het, is freaking awesome. Heet, kyk, die mense is wit, of amper wit. En, dit is net awesome, dit voel net fucking, excuse it al, dit voel net baie beter as Limpopo of Gauteng. Ek wil verstaan, hoe kom die mense na toe trek. En, heet, ek wil net, ek wil met die deur in die huis val en sê, weet vir Ferdinand en Blom, ek weet nie hoeveel van julle weet nie, maar hulle kyk na my dochterkie, Alika, terwyl ek in Amerika is. En ek is nou so week hier so, en yes, kyk, weet hulle, maak al thuis, sy is veilig, sy is een van hulle, sy is wanted, she's loved, as hulle skeef trap, weet, sy word net so onder selle riem gemoer as al eie kinders. Dit is awesome. Jy weet, mens kan nie, daar is die woorde nie. So ek wil net vir hulle sê, baie dankie vir dit. Ek meen, jy weet, ek skuld hulle my lewe. En ek kan verstaan ook om Raamkat Radio so floreer, jy weet, in die in die Weeskaap en die mense hier so in die gees hier, die atmosfeer, die vriendelikheid, die menslikheid, dit is net, this out of this world. So ja, en ja, awesome, ek dink my experience hier in die Weeskaap, dit verduidelik, weet jy, het allemaal geluister, hoe praat ek, en gee voice note, as ek in Amerika in die trok rij, maar om hier te wees en die mense te sien en te ervaar. Ek denk om te sê, dis my damse een, dis een understatement, weet. So ja, nee. En ek wens julle die braai gereel, dit sal awesome gewees het. Maar ja, lekker aand van my.
0: Dan sê, Guillaume's, my ou vriend, eers en vir jou sê, baie welkom, en baie dankie vir die prachtige voice note, en die twee foto's wat jy vir my gestuur het. My ou vriend, ek moet jou sê, jy lyk baie goed. Jy lyk goed, my maat, is lekker om jou te sien. En my ou groot maat, Ferdinand, daar langs jou, hy is eister. Dis lekker om julle twee te sien. Ferdinand het mis nou die titel van die pool champion, so lekker, maar Guillaume's, baie dankie vir die prachtige foto's, en die prachtige boodskap. Die braai, kan ek jou sê, kan nog steeds plaas, want my broer is ongelukkig nou net weer terug, hy moes nou weer terug Amerika toe gaan, so jy het mekaar net gemis, maar Boeta Pool is op pad terug, na die plaas toe, en hy is nog een tykie hier, so ek dink, jy kan hierdie ding nog laat gebeur. Boeta Paul is een man, as hy vir jou gesê het, ding gaan gedoen word, hy sal het laat gebeur. My broer ongelukkig kon nou net nie hier wees, toe jy nou hier is nie, so hy moes ongelukkig gaan. Maar hy het daarom die geleentheid gehad, om lekker saam met sy grootmaat Ferdinand en sy prachtige vrou Blom te kuier. Hulle sê, hulle het hulle gaten uitgeniet, en hulle is verskrikkelijk mal oor die twee mense. Nou wil ek vir jou tweede sê, Ferdinand, vertel ons altyd van jou dogter wat daar by hulle is en wat sy plesier en wat sy eer sy is vir hulle, hoe lekker is het vir hulle dat sy daar is, en ek moet vir jou sê, Guillaume, jy is 100% reg, jy sal ver, baie ver soek vir twee mense soos Ferdinand en Blom wat so goed na jou dogter sal kyk soos wat hulle sal kyk. Ek wil vir jou sê, jy sal ver soek en jy sal nog steeds so iemand kry nie. So sy is in die rechte huis, sy is by die rechte mense. So ons is baie trots op Ferdinand en Blom en dankie vir wat julle doen. En Guillaume, ons weet die opoffering wat het vir jou ook is. Dis nie lekker om van jou familie weg te wees nie, my oumaat. Ek weet, dis nie makkelijk nie, maar tenminste kan jy jou hart weet, dis ons damse ganse.

De gewilde pinkoppen. De gewilde pinkoppen op Ramke Radio met Verlief op jou. Nou, as jy nie weet wat een pinkop is, dan is jy seker maar te jonk om te luister, hè? Ja, ek tink so wat uit, hè? As jy die pinkoppen op Ramke Radio, wat sê, is Verlief op jou en DJ Toy stuur nog my prachtige boodskap nadat Tannie Maaikie so'n mooi boodskap gestuur het, en dis baie waar, ne? Hy sê, man, ek huil in my hart oor my Namakolandse wereld, wat so mooi is. Ek voel so jammer, ek kan nie reeds daar wees nie. Daar is 'n song van David Cockerell, die stof, wat dit laat my altyd verlang na die wereld. Yep, dis waar. Dis waar, jy weet, jy wens, jy kan, jy kan drone of iemand met 'n kamera hee, wat heel dag net daar rondloop, en heel dag vir jou wys hoe mooi dit is nie, ha? Ek wonder hoekom iemand dit nie doen nie, ne? Soos nou wat dit so mooi is, elke dag nie, Cassie, jy is mis nou om 'n internet celebrity, letterlik. Is daar nie iemand wat heel dag op YouTube vir ons 'n live stream kan doen? Laai daar 50 gig data dag, en dan loop jy net daar dier die veld. Jy sê niks, jy loop net daar dier, he? Met die phone, wat levendig stream op YouTube, dat ons ook kan sien hoe mooi dit daar lyk, man. He? Kan ons sien, is daar nie een man met een plan? Jy is my saam, Cassie, jy is my saam as a liberty, man. Hoe lyk jy dan daar? He? Hier is nou een stofpad van die gewilde om David Cockerell net hier op Ramke Radio punt. Sy open sy daar.

0: Ja, sy het die baie gewilde stofpad deur om David Cockerell. Ja, nee, DJ Toy, ek moet vir jou sê, dit is... Dis die regte song, as jy nou die song hoor, dan en hy hoor waarvan hy praat, dan weet jy, die blomme, die prachtige groen velde, is iets speciaals, ne? So DJ Toy, baie dankie dat jy daarin gedeel het. Dis natuurlijk baie gewilde kunstenaar en ook een baie gewilde song hier op Ramkat Radio, ook en ek wereldwijd van hom David Cockerell.
1: Rudolf, ek luister nou Guillaume se boodskaps, weet, dit is allemaal waar wat hy sê, dit is, ons is maar een damse gaan, so ons ken nie mekaar nie, maar ons deel mekaar se gevoelens, en ek sê nou vir jou eerlijk, ek kan nie seer in die ouste stem hoor, dit was vir my net so moeilik, en ek weet, my koring was ons allemaal op die land gewees, sy koring is nog in die land, ek weet, dit is nie makkelijk nie Guillaume, byt net vas maat, byt net vas, jy sal nou sien, dit is nie makkelijk in Suid-Afrika nie, jy is op 'n beter plek, en jy het twee bitter prachtige mense, in Ferdinand en die Blom, jylle het 'n fantastische verhouding, daar is nie beter mense wat na jou dochterkie kan kykie, byt net vast my maat, byt net vast, dis al boodskap wat ek vir jou het, en ek glo jy gaan die vlugte een dag pluk my maat.
0: Ja nee, dit is een prachtige boodskap van my broer Gert Goosen, en ek wil vir jou sê, broer, baie dankie. As daar nou een ou is, wat weet hoe dit voel. Kijk, ek kan nou praat, ek kan dink hoe dit voel. Ander mense kan praat, hulle dink, maar hy, hierdie ou wat nou gepraat het, hy weet. Hy weet hoe dit voel. So baie dankie dat jy dit gedeel het, ou broer, as waardeer het. En jy is reg, jy weet, dit is nie makkelijk nie, maar waarmee jy nou bezig is, Guillaume, jy kan letterlik jou en jou familie se lewens verander, en jy is besig om dit te doen. So, ons is baie trots op jou, en ook op Ferdinand de Boel en die Blom, twee prachtige mense, is groot, Vriendendal is vandag een beter plek, omdat hulle daar is, dit kan ek jou nou waarborg. So, broer, baie dankie vir die prachtige woorde, en Guillaume, ek jou sê, dis groot inspiratie wat my broer nou gedeel het, en ek wil baie dankie sê daarvoor. Nou ja, ek wil vir julle sê, baie dankie, dat julle vanavond van my gekeur het hier op ramkatradio.co.za. Soos gewone, ouder gewoonte, opspoed, ek het myself gehad uitgeniet, nee, yes, like it, dis allemaal, it's such a blessing, dit is so blessing, om saam met julle te keur, en dat julle die vrymoedigheid het, om saam te gesels, saam te lag, stories te vertel, jouself te wees, guy te maak, wie wat is guy maak, my oom wat, jy het ons gediet, het ons self. En my ou groot maat, Kobus Gerber, het gesê, my ou maat, hoe lekker in die avond oud aan die lang pad. So, ek wil speciaal dit opdra aan Kobus, my ou vriend aan Veldrif, sy skoonfamilie wat daar is, sy hele familie wat eindelijk daar is, en dankie dat jy ook altyd so cool ou is, en allemaal van julle wat daar buiten is wereldwijd, wat op 'n Vrydag aan saam luister, of jy nou boodskap stuur, of jy nou nie saam praat, en of jy nie saam praat, en of jy nou net sit en luister, en jy dans, en jy sê van iemand daar van nie, dit maak die saak, die realiteit is, jy is ons damse gaan, jy is deel van ons, you one of us, dis wat het is, en nou so van harte, dis een plek waar jy jouself kan geniet, jouself wees, en jy kan een stikkie van die huis kry hier, weer eens dankie vir jou deelname vanavond, en dankie dat jy dit so speciaal maak, jy weet, ek kan nou hier staan, ek kan nou hier praat, dat ek blauw op my gesig is, dat ek kan muziek speel, dat het goed gaan, maar dis eindelijk jy wat luister, jy wat saam keier gesels, jouself geniet, en al stuur jy dit op fotokie met een smile op jou gesig, nee, dis jy is Ramkat Radio, jy maak het speciaal, ons draai nie die knoppe, maar jy draai die wereld. So mag jy geseënde dag hê, aand hê verder, dankie weer eens vir jou saamkuier, en mag jy geseënde week hê, ek sien jou volgende Vrydag, selle tyd, selle plek, 6:00, maak een knoop. Jou Ramkat Radio op en sien op en zera, soos altyd is dit vir my een absolute eer, absolute plesier, om die voorrecht te hê, om saam met jou en jou familie te kuier op 'n Vrydag aand. En ons kan ons kultuur behou, en ons kan ons self geniet, reg oor die wereld. Sien jou volgende week, en onthou, as jy wind waai, moet jy terug waai.